0: This is John Degree. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
1: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
1: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Или от главата за краката?
1: Предлагам от най-хубавото. Не знам дали се намира в краката.
0: Аз мисля да направим един преглед на изминалото десетилетие. След това лека по лека и чак тогава да стигнем нали? До днешния ден.
1: Но... Нормално. Това се, как се казва, има някои водещи използват тази хватка, за да нагнетят още повече напрежението. Въпреки, че в този момент аз не смятам, че идването на нашия любимец, пък и не само нашия, на любимецът на цяла България е в състояние да нагнети напрежението повече. Тъй, че колкото и да ви говорим, каквото и да говорим, ще стигнем до това.
0: А то е, предлагам да започнем с съвсем официалното и после с толкова неофициалното.
1: Разбира се.
0: Скъпи приятели, готови ли сте? Както написахме във Facebook следовете, attention, news coming. Е, новината е тук при нас от преди колко часа?
1: Как часа? А, преди часа, да. Еми, преди 4 часа, горе-долу.
0: И така, скъпи приятели, с огромно удоволствие ви съобщаваме, че Карл Кокс потвърди новата дата 5 май, сряда, за гостуването си по случай 14 годишната на Метрополис.
1: Всички предварително закупени билети за партито важат без допълнителна презаверка и, разбира се, възстановяваме
0: продажбата на билети в мрежата на ивента им Билетен център НДК и билетна каса на Зимен дворец на спорта в София. Това беше официалното прес-инфо, разпространено днес по-рано.
1: Комюнике.
0: Комюнике. Говорит Москва. Едно време беше.
1: Истината е следната. Чичко Кокс идва, скъпи приятели, след дни на безсъние, на нерви, на гледане на всички сайтове, които регистрират пътя на този дим от този пепел, между другото, което прилича на нещо средно между точно така и кецоклакъл, между другото, нещо средно между чипично, как се казва, нордическо произношение и звучение и мексикански бок на грамотевиците. След всичко това, разбира се, нещата позатихват вече и можем да обявим две прости неща. 5 май е датата.
0: 5 май, сряда, точно преди Гергьовден и гергьовденските празници. Някак си, как да го кажа, добре се падна, че все пак има възможност за такава дата, защото 6 май е официален празник в България, а от друга страна пък 5 май е сряда и Карл Кокс може да вмести тази дата в неговия изключително натоварен график, както някои добре са отбелязали, чак до юни месец.
1: Истината е следната, че ако не бяхме късметли поне наполовина, честно казано, неговото идване според мен би било отложено, трябваше да се отложи поне до края на октомври.
0: Да, поне с 3-4 месеца. Така че наистина...
1: Да е жива и здрава. Ето в този случай, само извинявай, че те прекъсвам, мога да кажа, да е жива и здрава православната религия, която ни даде този велик празник, Свети Георги, нали, благодарение на който, естествено, не само, че се... Тогава празнува и национална и българската армия, да, чийто патрон е Свети Георги, който убива змейове, а пък ние използваме да се закачим за това събитие и предишната вечер, последния работен ден от тази много кратка работна седмица, понеделник, вторник и сряда, да ви съберем с Карл Кокс в Зимния дворец на спорта в София.
0: Само да добавя, защото аз получих обаждането по телефона, след това официален имейл и всичко така нататък, което следва в едни такива напрегнати преговори. Съответно питах менеджера Иан Хиндмарш, а от тук нататък какво следва, показва ми... Трябва една зала, вика, с 5000 човека, за да може Карл да пуска. Това се иска от вас. Мисля, че това
1: ще му го осигурите. Да, ще му го осигурите вие, разбира се, да, неговите приятели.
0: Малко говорим така един през друг, защото все пак сме развълнувани, но нека ви обявим отново новината на деня. 5 май, сряда, е новата дата с Карл Кокс в България. В момента договаряме всички полети, всички други подробности, за да може това нещо да се случи на 5 май, както ви казах. Сега продължаваме с предварителния сценарий на предаването, който е в съответната подредба на диджеите от 17 април, както знаете, тогава направихме едно BG All Star Party с много български диджеи. Както диджеите се представиха на пулта на Метрополис, по същия начин представяме по едно парче от всеки диджей, който пуска тази знаменателна вечер, нашия 14 годишен рожден ден. Първото парче ни бе предоставено от Минимализъм.
1: От Минимализъм и беше на Ахмед Сендил, ако не се лъжи, да, или на Коен Гранд. идва от

0: Quincy Lewicon, Grunveld, R3 Rehab.
1: Rehab, според мен е Rehab написано Rehab, по-интересно. Rehab Remix, да, написано, да. Което се наричаше Eastern Dome.
0: Това е след малко още включване от нас.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово и...
1: Разбира се, Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и София.
0: София в един глас, защото е...
1: И
0: 3-4.
1: София.
0: Това са градовете...
1: Чек сега, че Кутина и колегите от Алфа Варна ни слушат, се обидат, защото не сме казали ние в един глас и Варна.
0: Прикол. Варна е Северна България. София, София е посредата е, на...
1: Вододела.
0: Вододела на Северна и Южна България. Ти завеждаш Южна, Северна, така че няма нищо странно. Продължаваме с едно парче, което DJ Боло, втори поред в плейлистата за
1: тази вечер,
0: 17 април, и за тази вечер предостави Марио Крис, Ноче, Original Mix. А ние отново ви казваме, 5 май сряда е новата дата за гостуването на Карл Кокс България. Всички билети, които сте си закупили, или випове, или каквото и да е, важи без презаверка.
1: А в мрежата на Eventim вече се продават, или всъщност продължават да се продават билети за въпросната вечер. Те са на същата цена, на каквато са били в последните, как да кажа, няколко дни, така че не се притеснявайте. Огромна благодарност на всички диджеи, които се включиха в това извънредно, как да кажа, малко набързо направено парти, но за сметка пък на това много искрено и честно казано изпълнено с емоции, които лично аз бях позагубил в последните години. Може би трябваше да го кажем 14 години, 14 диджеи, ама това е за следващи такива знаменателни събития, които се надявам да бъдат с повече позитивен характер, отколкото с негативен. Тоест не негативен, ами тъжен, нали? Знаеш, че когато се едно парти се отложи, идва друго, чувствата
0: се смеси. Отложи, просто едното вече
1: да, да, беше заменено от другото. Да.
0: А тези от вас, които имаха билети за Карл Кокс и дойдоха на 17 април, да не се притесняват, тези билети важат и за 5 май, новата дата за Карл Кокс. А тези, които дойдоха и си купиха от по-евтините билети на вратата за 17 април, сега, ако искат да дойдат на партито с Карл Кокс,
1: трябва да
0: си
1: купят,
0: билети трябва за да Карл Кокс. Това е, продължаваме с Марио Крис, Ноче, Original Mix.

0: 120 минути с Метрополис. Третият участник в DJ Lineup от 17 април беше DJ Vitias, нашия добър приятел. Той ни изпрати едно парче на Xin, и което се нарича Blade Moth в оригиналната му версия.
1: Честно казано, доста подготвено за предварителната, как да кажа, подредба на DJ-ите. Той беше написал даже във Фейсбука си, че ги подготвя вулканично техно да пусне, но като човек, който е различен, който може да пусне и така и така, се оказа, че просто трябва да поеме една смяна малко по-рано, и поради тази причина, нали, сетът му не беше от това вулканично техно, което той ви беше обещал, защото в противен случай цялата, как да кажа, подредба щеше да фръкне във въздуха. Истината е, че ако сега още искате, нали, да се информирате за това, което се случва, това, че всъщност партито на Карл Кок се случва на 5 май, може да го направите и в мрежата на ЕЛО в петък, или да потърсите, нали, записаното предаване след това, за да си така предъвчите цялата информация.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме,
1: да,
0: с...
1: продължаваме с едно парче на Дончо, което той преследва от доста време. Честно казано, неговия вкус наистина взриви публиката и като че ли емоциите вече наделяха след натрупването и, разбира се, на достатъчно количество хора, подготвени от сетовете на Бобо, на Витяс и на Минимализъм. Истинското парти изкипя с ето една красива песен, която ни връща в ранните години на нещата на Faithless. Сега ще чуете, че 10 години между първи и последния албум не са се случили. Всичко започва както трябва. Maxi Jazz рапира както трябва. Синтовете на Sister Bliss са както трябва. Изобщо всичко е както трябва в една добра вечер с добро представене на диджей.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. В студиото са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Сега завършваме с едно парче на Fatless, Not Going Home, ремикс на Ерик Приц от плейлистите на DJ Дончо и Мари Деси, известна
0: на публиката като
1: Family Affair. Сега продължаваме по реда на представянето от 17 април.
0: То всъщност трябваше аз да те... А, не, аз бях след тях, да.
1: Southside Spinners, Love Struck 2010 ремикс, Filthy Rich на Filthy Rich. Това е парчето, което Ясен Петров предостави за плейлист на днешното предаване. Тези от вас, които се включват сега малко след 6:20 и не са чули началото на предаването, ще ви кажем кратко. Да, имаме нова дата за Carol Cox. Тя е 5 май
0: 2015.
1: 5 май, сряда, последния ден преди големите гергьовски празници. Отново в София. Всички билети, които сте си купили, важат без презаверка. Също така, ако искате да си купите билети, те вече се продават в мрежата на Eventim, в билетна каса НДК и в билетна каса Зимен дворец на спорта. Сега продължаваме с това поръчение Southside Spinners,
0: което е много старо, но пък тази версия...
1: 2010,
0: да, разбира се, но това е много близо до оригинала във времената, когато Mayday увличаше стотици, хиляди хора, не, стотици, ги увличаше само Love Parade. Това са от добрите години на големите фестивали в Дортмунд, в нова прочуто хале. Една от тези песни се наричаше Love Struck, наистина, Southside Spinners, впечатляваща версия, впечатляваща песен, дори да не я знаете като стара, като нова пак съм сигурен, че ще ви хареса.

0: Southside Spinners, Love Struck 2010, Filthy Rich Remix, студиото с Ясен Петров,
1: DJ Steven и чудесната новина, която витае наоколо, че Карл Кокс идва на 5 май. Сега по ред на номерата, след моя милост, ред е аз да представя една песен от моя така голям във всяки едно отношение колега и партньор в Метрополис. Мисля, че публиката, как да кажа, много и харесва това бързо смене на диджеите, веселта и еуфорията. Говорим, разбира се, и плащаме дан на всички любими наши приятели и диджеи, които се отзоваха на светкавичната ни покана. Светкавично се отзоваха на нашата покана да дойдат, да пуснат, да ударят едно рамо, да поздравим хората в това извънредно парти, което направихме на 17 април. И разбира се, съвсем логично е Стефан да представи нещото, което де-факто ще чуем и на 5 май. Това е собствената версия на една легендарна песен на Джой Белтрам, собствената версия на Чичо Карл, песен, която със сигурност ще прозвучи в Зимния дворец на спорта след горе-долу колко десетина дни.
0: Точно две седмици. Не тази
1: да,
0: сряда, другата, по-другата сряда. След две седмици, Slice, Джой Белтрам, 2010 ремикс на Карл Кокс, едно парче, което звучи и на страницата, официалната страница на Карл Кокс.

0: 120 минути с Метрополис и един великолепен семпъл от Джорджо Мородер, I Feel Love, песента, която, разбира се, Джой Белтрам е използван. Еми да.
1: Точно така.
0: I Feel Love,
1: да,
0: така
1: да,
0: е.
1: Да, I Feel Love, точно.
0: I Feel Love, която я чухме в две версии тази вечер. Дончо пусна пък една истинска кавер версия на тази песен, също хубава. Влизаме вече в, как да кажа, истеричното весело пускане на нашия приятел и партньор DJ Smurf. Една песен, която очудващо, как да кажа, за него е по-мелодичничка, даже имаше и говорене в нея.
1: Matrix, Paradigm House, оригиналната версия. Това е едно парче, което Smurf избра за плейлистата днес. Ние пак, какво да си кажем, казването?
0: Ние казваме да си кажем казването. Разбира се, че 5 май е прочутата дата, която само 3 седмици след... Не, всъщност 2 седмици и 3 дни след... нещастните обстоятелства около отлагането му се случва и фактически всички билети въжат. Купувайте.
1: Ако 5 нямате, май, 5 новата май, дата. Новата дата, когато Карл Кокс ще дойде в България.
0: Както се казва, Карл Кокс Reloaded.
1: Карл Кокс Reloaded, yes.

120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. Сега продължаваме с едно парче на един добър ваш познайник, защото той доста често присъства както на партитата на Алфа Радио, така и в ефира на Алфа Радио. Това е DJ Versus, Даниел, нашия добър приятел и колега. Той представя едно парче на Авило Морато Унчулоглу, Базилика, ремикс на Мануел Даламаре.

0: 120 минути с Метрополис. С парчето на DJ Versus е точно това, така, което си отминава. Мануел Деламара е един човек, който напоследък прави едни от най-качествените и такива хубави, класически прогресив ремикси в популярната електронна музика. А пък човека, който прави едни от най-добрите миксови, един от най-любимите на всички, идва на 5 май в Зимния дворец на спорта. Малко със закъснение, но пък с, според мен, даже повече очакване и интерес, отколкото беше предишната дата, 17 април, която също успяхме да запълним и според мен зарадвахме хората, които бяха там.
1: Аз смятам, както ние рекламирахме преди тази внезапна смяна, две в едно, тези, които имат билети за Карл Кокс, си им вържат за 5 май, от друга страна тези, които наистина искаха да ни подкрепят, с тези билети пък влезаха и на 17 април. Така че с един и същ билет две партита. Смея да твърда, че това парти на 17 април мисля, че даде едно ново начало и ние сериозно се замисляме един път в годината да има едно такова парти с BG All-Star Lineup, защото, както се видя, това може да се случи и то много добре. Сега слушаме едно парче, предоставено от Пачо Би и Пепо, които горе-долу, точно в този час, както се казва парчето, забиха на пулта на Метрополис на 17, 4 AM, 4 часа сутринта. Това парче е на Димо, издадено за тяхния лейбъл Електрика в ремикс на DJ Пепо.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме на вълните на Алфа Радио с преглед на лайнъпа от 17 април BG All Star лайнъпа на Метрополис.
1: Започнахме, който... започнахме с Минимализъм, след това Боло, след това Витяс, след което Дончо и Мари Деси, Моя Милос, DJ Стивън, DJ Смърф, Версус,
0: Пачо Би и Пепо. И сега продължаваме с един нов и в същото време стар герой на сцената. Това е Шото. Не знам дали да го наричам диджей Шото или само Шото, но всеки случай тези от вас, които знаят за Клуб Мания, знаят кой е Шото. Това е собственика на Клуб Мания, който от този сезон започна да се изявява и като диджей. И поради качеството на неговото пускане, естествено намери място в този BG лайнап за 17 април. Той предложи едно парче на Слам и Панпот, което се нарича Румто, Панпот Рейв Ту Микс. Наистина много добро, наистина подходящо за този час на нощта, в който Шото се изяви на пулта на Метрополис.
1: Да, тук трябва да кажем, че леко мрачното настроение на тази песен беше изключително добре подкрепено от нашия, вече смея да твърдя, добър приятел Кристофър Хаспортер, който показа наистина нови измерения в това как трябва да изглежда осветлението в една зала през 2010 година. Разбира се, не бива да забравяме и нашият приятел Делян и неговата приятелка Стефания, които вече не се наричат така, ми се наричат Антумбра.
0: Точно така.
1: Което според мен означава сумрак, но сега е въпрос на интерпретация. Антумбра организация, които също на 5 май смятат да развихрят още повече въображението си и да запалят и нашето, разбира се, с неповторимите си анимации на видеостените.

0: 120 минути с Метрополис. Продължаваме в лайнъпа от 17 април. Преди да обявим следващия диджей, който се изяви след шото, нека да ви кажем отново. 5 май, сряда, е новата дата за Карл Кокс в България. Шоколадовия Буда обича много България и много бързо, след като се изясни всичко с полетите и вдигнаха забраните на цяла Европа, той се съгласи и неговия менеджер се обади днес преди няколко часа, за да потвърди датата. Ще направим едно подобаващо парти точно преди Гергьовден, а след това спокойно може да се отпуснем за 4 дена и да се отдадем на агнешко и зелена салата.
1: Щях да кажа пръхтене и мръцкане, но неподобаващо сега за важността на събитието, което ще се случи на 5.
0: Продължаваме с едно парче, което предостави диджей Веселин, резидента на Клуб Мания. То се нарича 291 в ремикс на Крис Либинг. Наистина много добро парче на Джером Сайденхам, един от моите любими продуценти, което сме да твърда, че е идеално опасна на атмосферата и
1: на и целият филинг на партито, да.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово,
1: Самоков, Велинград, Ямбол, Айтос, Ахтопол и
0: София. Това са местата, където може да слушате Алфа Радио, а тук в студиото са Ясен Петров,
1: Диджей Стиван и Карл Кокс, който ще бъде на 5 май в Зимния дворец на спорта.
0: И завиждане на всички, които се казват Георги, си купили билет или ще си купят. След 12 часа направо почват празник.
1: Направо почват празника, наистина.
0: Продължаваме с едно парче, което ни предоставиха Роси Спасото, двама млади диджей от Варна, които напоследък доста така присъстват в диджейското и медийно пространство, и то има защо. Просто се справят много добре с работата си зад пулта. Парчето е на Java Meets David Tort и се нарича I Hate House Music.
1: House Music.
0: Да, I Hate House Music. Да. Силно се съмнявам, че те се придържат към това мото, но парчето е много яко и аз го забелязах още когато го пускаха в комикс.
1: Да, честно казано и текстът е хубав.
0: Текстът е хубав, така че слушайте внимателно. Това са последните диджеи от лайнъпа на 17 април, които дадоха, се представиха в вечерта на 17 април, по-скоро в ранните часове след 7 до 8 часа. От тук нататък, понеже остана малко време до края на това издание на 120 минути с Метрополис, ще продължим с няколко парчета, без да ви говорим много. Сега ви оставаме с Роси Спасото, имаме още едно включване само.

0: 120 минути с Метрополис и аз съм Петров.
1: Диджей Стивън.
0: Особено щастлив в студиото.
1: Особено щастлив.
0: На 120 минути с Метрополис.
1: Не знам защото... ти как се извинява, че те прекъсвам мен да ти кажа, изведнъж цялата умора ми се събори и вече им чувство, че не мога да говоря.
0: Не знам, обаче имам едно списъче в ръката, което след малко ще трябва да ни ритне отзад и да започнем всичко отново, защото ни чака парти на 5 май, парти с Карл Кокс, който наистина иска да дойде и да си отсвири свирането, иска да дойде при българските фенове и просто наистина имаме късмет и така да се каже щастие, че 6 май е национален празник, да можем в една необичайна обикновено дата.
1: Делнична, ден, в смисъл, делничен ден, да. Сряда, делнична вечер направо.
0: Делнична вечер да направим това парти, така че 5 май Карл Кокс ще бъде в София. Продължаваме с няколко парчета.
1: Май които... ще бъде май. В смисъл, няма септември да бъде май, да ме прощава нашия приятел. И в смисъл не приятел, аз съм негов изключителен почитател, да. Великият български поет Гео Милев, но ние ще кажем, че май ще бъде май.
0: Продължаваме с пет парчета, което само ще ви изброя и няма повече да ви занимаваме, защото ние си имаме много работа, а пък и вие сигурно ще трябва да си направите плановете, за да може на 5 май да дойдете и да празнуваме отново в София заедно с Карл Кокс. Слушаме Алекс Ди Ела и Нихил с парчето... Nihil Young, значи Alex D. Ella and Nihil Young с парчето Cobra, следващото е Two Robots Domingo Out, след това следва Gavin Hurlihy, Julian Ganzer и Ivan Bucks, Lazy Hearts Club, I Want It, Chris Carrier Mix.
1: Chris Carrier, аз го харесвам този човек, но той е хаос и много добър.
0: След това имаме Jay Lumen, Big Chris Groove Carp на Paul Rich Remix и накрая завършваме с Саша Караси, Velvet Mushroom в оригиналната му версия.
1: Перфектно!
0: Чао, чао за днешното издание.
1: Ще се чуем отново следващата сряда. Не съмнявам се, че ще имаме много повече новини, но новината вече научихте. Между другото, за първи път вие в ефира на Алфа Радио и в мрежата на elo.org. Чичо Карл идва на 5.

0: The sound is under control.
1: 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън
2: по Алфа Радио.
3: I am Carl Cox, once again in Metropolis.
4: This is John D. Great, want to say hi to everyone in Bulgaria.
5: Sono Giotti Vannelli per Metropolis, yeah.
6: Hi, this is Nick Warren, see you all on the dance floor.
7: Hello party people from Bulgaria, this is Sven Fage to play at Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
5: Metropolis.
3: Metropolis.
7: Metropolis. Metropolis.
2: 120 минути с Метрополис.
1: Пионерите на електронната музика в България.
3: Are you ready?
2: Всяка сряда от 6 следобед
1: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
2: Горещи нови парчета.

0: които не могат да ни слушат на живо, как да направят така, че да ни видят на живо.
1: Това сега сложно стана, нали? Както и да
0: е. Еми, Ямбол е близко до Хасково.
1: А, добре. Ямбол е близко до Хасково, да. Сега започваме с една кратка поредица от парчета на Яската. Първото от тях е...
0: Адекс, песента се нарича No Solution. Въпреки че кратката поредица наистина е доста кратка, защото според мен това са първите две.
1: А, моля ти се, имаш 4 броя.
0: Вярно.
1: Да.
0: О, добре, Адекс, No Solution, една песен, която е така подходяща за начало. Виждате, че вече малко преди коледните празници ние малко сме се поотнесли. Няма да говорим много-много, защото още преживяваме приятното парти, което се случи в Експо центъра. Тези от вас, които бяха, предполагам, са си направили изводите, пък тези от вас, които не са били, малко като руските разказвачи на приказки, които казват, бях на сватбата, по брадата ми мед капа, в гърлото ми еди какво си, ама в стомаха ми нищо не влезе. Така че, каквото и да ви разправят, партито си беше много хубаво.
1: Да, освен това сме малко отвлечени поради хубавата новина, която пристигна преди 2 дена при нас, свързана с нашият ударен сезон 2010 година, но за това, когато му дойде времето.
0: Когато му дойде времето, имайте предвид обаче, че този път времето ще му дойде със сигурност. Така че започваме с едно нещо, което се нарича No Solution, а пък групата се казва Адекс.

0: 120 минути с Метрополис in the mix. Така започваме ние, защото едни такива перфектни миксове течат в ефира, никакви разминавания, никакви претропвания. Абе, изобщо страшна работа. Тук връщаме, записваме с CDJ, с грамофони, изобщо...
1: Всячески се мъчим да ви убедим, че тази нашата работа е неблагодарна, черна и трудна и трудоемка на всичкото отгоре. Разбира се, мисля, че не успяваме да го направим, защото усмивките, когато видим, че срещу нас има усмихнати хора, трудно могат да се изтрият от лицата ни. Общо, заето това е всъщност при всяка една професия, когато наистина ти доставя удоволствие да вършиш това, което вършиш, неминуемо се отразява и на качеството на работата ти. Днес е сряда, фактически трябва да подготвим хората, нашите приятели от Габрово, защото долитах върховатата чета. Вечерта, след 11, не мога да ви кажа къде точно обаче. Ето сега, йоста, трябва да бъркнем и да ви кажем, така че ще го направим. Сега слушаме Jay Shepard, Year to the Day, TJ Kong Remix. Пък докато се подготвим къде точно ще пускаме в Габрово, вие тама ще имате време да си подготвите официалните костюмчета.

0: Jay Shepherd, Here to the Day, TJ Kong, Nuno Dos Santos, Remix.
1: Ужасна работа. Последния да затвори вратата. Въпросът е, че започваме така мекушаво до известна степен, защото не знаете какво сме ви приготвили накрая, скъпи мои приятели.
0: Какво?
1: Ми хубави неща, ето, хора, които не съм слушал от годините на техното, смисъл Джозеф Каприати все пак е име, което би трябвало да накара някои от почитателите на по-твърдата музика да си заострят слуха внимателно много.
0: Сега все пак да ви кажем къде ще свирим в Габрово, за всички вас, които ни слушат на вълните на Алфа Радио в град Габрово, за да не се правим на такива големи баровци, които не си знаят къде свират до последния момент, в който се качат на самолета. За съжаление, самолета за Габрово. София до Габрово няма, но ние ще се качим на колата и ще дойдем, за да пускаме в комплекс Алеко. Може би вие от Габрово много добре знаете какво е това. Той за тези се намира от вас, на улица с заклятие номер 2 в град Габрово. Нека да повторя, комплекс Алеко. Тук в информацията, която имаме, пише начало на сета 0000 часа, край на сета 06.00 часа. Така че изглежда, че двамата сяската ще свирим цялата нощ, което за нас е много, много приятно и благоприятно. Така че се подготвяме, наровим нови парчета, имаме нов технически сетап, свързан с много чисто нови кабели и всякакви други преходници, които си закупих миналата седмица. Така че подгответе се в Габрово да чуете малко интересна музика тази вечер, малко по-късно.
1: Улица са заклятия, ако знаете къде е, да знаете, че там се намира комплекса Леко. Ние продължаваме с Роналд Кристоф, според мен. Worship the Sun се нарича тази песен, на господин Серхо Муньос е ремикс.
0: Серджо Муньос. Серджо Муньос, а.к.а. Delete. Да, както каза Dubfire, много му досаждал, непрекъснато го търся в Skype и в AIM. Това е един продуцент от Каракас, Венецуела.
1: Така ли?
0: Там, откъдето се завърна нашия оригинален
1: дизайнер и разбира се, видеоартист. Разбрахме, че сте останали много доволни от, как се казва, от неговото представяне на Метрополиса. Надяваме се да оставате и все така доволни, защото от тук, поне докато не се издъни много, той ще бъде нашият графичен дизайнер. Пък господин Попов казва, че тая песен е хубава, затова дай да смъкнем темпото с говоренето, за да им оставим на хората малко възможност да чуят и те музичка.

0: Ronald Christoph Koyo, Worship the Sun, Delete aka Sergio Munoz Remix. На вълните на Алфа Радио в рамките на 120 минути с Метрополис с специалното участие зад микрофоните на и Ясен Петров
1: и диджей Стивън, разбира се, и с духовната подкрепа на господин Попов, иначе казвам диджей Смърф, който дава ценни наставления относно плейлистата на нашето предаване.
0: Нека пак да кажем, че малко по-късно, след като свърши предаването в 8, някъде след 10, заповядайте в комплекса Леко на улица с заклят е номер 2 в град Габрово, където Яската и моя милост диджей Стивън ще се изявим зад пулта цялата нощ от началото до края. Ние с как да се каже, нетърпение очакваме да стъпим в Габрово и то в такава конфигурация Метрополис DJ's Live, така че се подготвяме психически и
1: физически.
0: И физически тренираме лицеви опори, коремни преси и така нататък. Сега продължаваме, Яска.
1: Продължаваме с една песен, която се нарича Хауди. Което е на... Не е ли на американски нещо като здрасти, наказвано по просташки начин? Хауди, не казват ли така реднеците в южната част на Америка?
0: За голямо мое щастие не познавам реднеци все още.
1: В смисъл Джордж W. Буш не го ли познаваш?
0: Лично не.
1: Имаше
0: много реднеци на фестивала Ултра в Майами, да, които шлюптяха наденички, хот-доци, пържен лук и всякакви други работи. Може да си представите на фестивал с електронна музика. Щандовете за храна бяха по-могъщи от почти всичко друго. Но фестивал си е много як.
1: Chemical Brothers свират, Карл Кокс има сцена и освен това, като започне от 2 на обяд, защо хората да не могат да хапнат? С господин Попов специално, който освен, разбира се, основна действащо лице в Метрополис е завеждащи, как да кажа, течната и твърдата хранителна част на партитата. Сериозно обмисляме...
0: Хранителна не е имало до сега.
1: Това исках да кажа, че обмисляме сериозно зад гърба ти да вкараме някаква манджа на Метрополис, защото в 4 сутринта...
0: Коя край решува фирма ще вкарате? Тук трябва да има, както сме казали, абсолютно съгласие. Триединство в взимането на решението.
1: Кремвирши още не сме решили, не знам смисъл.
0: Ако правим хот-доци, трябва да имаме заготовки от някоя фирма. Трябва да, абсолютно, заедно да изберем.
1: За някакви фенси сандвиччета такива не ти ли се въртят? Не е по фенсито в 5
0: сутринта. Въртят ми се не фенси неща, каквито бяха приема в клуб Купум в Франкфурт.
1: Я кажи в клуб Купум в Франкфурт какво беше. Имаше ли вуршчета?
0: Да. Вуршчета от тези всичките видове, към тях горчица даваха,
1: кари,
0: хлебчета и трябва ти кажа, че яко шлюптяха германците.
1: И няма проблем да слушаш Свен Вет и да си похапваш, разбира се, не едновременно, защото малко кофти цвърчи кетчуп на дансинга.
0: Все пак архитектурната даденост на клуба позволява едно отделяне на хранителната част от изключително високо артистичната.
1: Да, хайде сега тук да не връщаме времето назад, защото си спомняш ли си, спомняте ли си всъщност нашия офис, който беше на хотел Плиска?
0: Хванахме шефчето,
1: който правеше пилешки дюнери и го закарахме на един Метрополис, след което той месеци наред ни черпеше безплатни дюнери.
0: Той каза, що не казахте, бе, бате, свършиш още 2 часа.
1: Така че, наистина, духовното и физическото по никакъв начин не си противоречат, ако са в, как да кажа, в достатъчно добри качествени измерения. Добре, да чуем още мъничко от тази песен, защото след това обръщаме страницата.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио в Габрово след 2-3 часа на живо. Ясен Петров,
1: DJ Стивън, наумряло сега в Добрич, Варна, Шумен, Ловеч, Монтана, София, Самоков, Велинград, Ямбол и Ахтопол.
0: Тук е място да отбележим, че в събота в Ямбол няма да пуска DJ Стивън, т.е. аз, по независещи от нас причини. Защото казваме специално това нещо, защото обикновено хората си правят реклама, всичко върви, кой разбрал, кой не разбрал. Накрая вечерта се случва, пък DJ го няма и естествено DJ отнася всички негативи. И при това положение трябва да изясним факта, че в събота това участие в Ямбол в клуб Интрига пада не по моя вина, защото макар от сряда тази седмица да започва активно, аз с голямо желание винаги идвам да свира в Ямбол, но просто не знам защо участието отпада. Така че тези от вас, които отидат в клуба и бъдат излъгани,
1: нали, да знаят, че не си виновен ти. Явно някакво объркване е станало генерално с букингите, защото разбрах, че и майче са рекламирали, че и аз ще отида, но пък нещо се е случило наистина. Бе, ноември месец е кофти месец и началото на декември, хората са объркани, има криза, свински грип, какво? Забелязай как свинския грип очуме и си отида, изведнъж забрахме да говорим за него.
0: Продадоха лекарствата, които трябваше да продадат.
1: Да, така е, така е. Тази песен се нарича Come Back Tomorrow, така че в Ямбол ще имат сигурно табелка, заповядайте другия път. Но пък ние имаме решение за Ямбол. В четвъртък, т.е. утре, двамата, нашият, как така, Мачо Гранде Тур, смея да го нарека така, защото минавайки Балкана, това при всички положения е някакъв тип преживяване, особено по това време на годината. В Хасково двамата имаме участие, така че Ямбол Хасково е близко, стига да не кара Кристена, не? Защото тя последния път от Ямбол до Хасково ме върна през Бургас. Но предполагам, че хората, които са там, знаят на къде да пътуват. 45 км са от Димитровград, идват в Хасково, така че защо не да дойдете от Ямбол, за да получите все пак необходимата си здравословна доза електронна музика, която е здравословно да получавате всяка седмица. Заповядайте в Хасково утре.
0: Хасково, клуб Шок, утре вечер, Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Сега продължаваме с Морено Ферре,
1: Come Back Tomorrow,
0: Фран Алберой Арени.

0: както се казва в увода на нашето предаване 120 минути, ще чувате ексклузивни миксове и някои такива работи. Да, наистина има ексклузивни неща, както това, което следва след малко. Това е един бутлег микс между Cyrus D On Off и акапелата от Rocking Music на Martin Solveig. В интерес на истината, много добре направен от момент само Федерико Скаво.
1: Скаво.
0: От Милано.
1: От Милано.
0: И казахме, че ще говорим
1: ти ходи,
0: за,
1: да, бе, ти отиде за яденето на
0: в Италия.
1: Не, ти. Не знам дали разбрахте, уважаеми дами и господа, но не беше точно времето и мястото миналата седмица да кажем, че Стефан направи едно светкавично такова прекосяване на, как да кажа, на Алпите в едната посока, смисъл на Балканските Алпи, защото знаете там, че Черна гора и това се водят една такава верига планинска, която е свързана ушким с Алпите. Акостира в Венеция, обиколи магазините, видя как се подготвят хората за карнавала, след което скочи до Милано. Разбира се, повод беше рождения ден на неговия добър приятел
0: Джоти Ванели.
1: И сега, може би, ако искаме да влезем в добрата роля на интервюиращ и интервюиран, ще трябва да ми позволиш да ти задам аз няколко въпроса, които няма да бъдат свързани с бъдещите ти творчески планове, но нека първо да чуем всъщност какво ще каже господин Мартин Солвейг. Не знам, той ли си пее? Не пее той.
0: Няма представа. Rocking Music, Martin Solveig, един бутлег, направен заедно с Cyrus D, който дойде заедно с мен на връщане от Италия в България. За вас в ефира на Алфа Радио 120 минути с Метрополис.
1: Напълно ексклузивно. All the time.

0: Това беше Мартин Солвейг, Rocking Music, заедно с RSD On Off. Сега продължаваме на вълна техно, дошла от някои от парчетата, които Адам Байер пусна на нашето последно за 2009 година парти Metropolis Sound Fabric. Това парче е Final Exposure Vortex, ремикс на Function, но не One.
1: Знаеш кое ми е по-интересното? Добре, господин диджей, искам да ви попитам. Разкажете малко повече, моля ви се, за клуб Ария във Венеция, защото това е очевидно едно от местата в Италия, заедно с, примерно, Тенакс в Флоренция, Фиренца, в Фиренца.
0: Морето също.
1: Морето също.
0: Близо до Венеция, на 50 км от Венеция.
1: Класически такива клубове, в които хората отиват да се забавляват и духът на електронната музика все още е жив. Винаги ми е интересно да разбера какво се случва в, как да кажа, по-южната част на Европа, защото в Германия, в клубовете, някакси поради по-близката ни връзка с диджеите оттам, поради това, че и ние сме ходили да пускаме, имаме някакво впечатление, но, как да кажа, чисто средиземноморското усещане за забавление в какво се изразява. Тоест,
0: точка
1: кога
0: номер
1: отидоха
0: едно,
1: хората,
0: да,
1: как изглеждаха, какви бяха на възраст.
0: Точка номер едно, в 10 вечерта пред въпросния клуб Ария имаше огромна опашка от хора, които просто бяха дошли, за да влизат рано-рано. Към 11 си беше пълно и резидент диджея, който между впрочем е резидент на този прочут клуб Морето, близо до Венеция, Томас Ротуно, мисля, че се казва, започна да пуска. Сисъл, още от влизането на хората, той си пускаше до 1. От 1 до 2.30 пусках аз и от 2.30 нататък беше Джоти Ванели до края, който е в 4.30, като в 4.30 управителя, нощния управител на заведението, макар че Джоти Ванели е собственик на тази дискотека в Венеция, му даваше знаци, че ще ги закопчаят карабинерите, ако не спира да пуска. Иначе самия клуб има уникален дизайн. Уникален дизайн от много известен италиански архитект, който се интересува, може да намери, като напише клуб Ария Венеция в Google, много лесно ще намери няколко статии относно дизайна на клуба. Освен това има, както обичат да казват в списанията, State of the Art Sound System, инсталирана от Dynacord в Италия. Това е прочутата система Alpha. Само в диджейската кабина има някъде около 6 кВт звук. Две средни алфи за средите и високите и два бас-бокса за баса. И зад гърба ти има още две малки алфи, които да дават усещане за музиката. Също в диджейската кабина имаше 4 грамофона, мисля, че 9 CD плеера от най-различни модели, два миксера, както Джоти Ванели каза, кефти Digital и работиш с Pioneer 800, кефти Analog, работиш с Allen & Heath, с ротари, с такива кръгли
1: въртящи
0: врътки,
1: се,
0: да,
1: кръжди,
0: кръгли врътки за
1: потенциометрите, да.
0: Освен това, на всеки грамофон имаше по два аналогови филтра, вградени вътре в пулта. Един от тях, много странно за мен, беше Вермона. Явно тази марка по някакъв начин германците се запазили и продължават да произвеждат някакви такива аудио...
1: усилватели или някакви,
0: да,
1: такива,
0: нещо,
1: да,
0: такова. Защото си беше старата Вермона, която ние си знаем от времето на комунизма.
1: На соца, да.
0: Освен това, другото, което ни направи сериозно впечатление, е мястото за пушене, защото, както знаете, дори в Италия и Франция, където пушачите са сериозни и където се носи славата на недисциплинираните хора и как италианците били такива или онакива, вътре в дискотеката имаш един аквариум, затворен от всички страни и така украсен с едни декорациики, където който иска да пуши, влиза да пуши. Най-странното е, че всички, които не пушат, виждат тези, които пушат вътре в аквариума.
1: Да, да, ти ми го каза това нещо, но аз се замислих, че всъщност то не е направено за да стоят и да ги сочат с пръста. Всъщност е направено, за да могат хората, които са вътре, все пак да виждат какво се случва отвън, да не ги затварят в нещо, второ... което е абсолютно, как да, да кажа, като в някаква килия.
0: Едно на ръка е, второ, вентилацията вътре в този аквариум е далеч по-интензивна и силна, отколкото извън него в клуба. Просто се вижда, че отгоре на тавана, почти целият таван е всъщност отворени такива изходи за вентилацията, така че така е решен въпрос. Е, че хората...
1: А капацитетът какъв е на този клуб?
0: Еми, на другия ден Джоти Ванели получи SMS от управата на клуба, че е имало 1600 човека тази вечер. Според мен нормалният капацитет на клуба е около 1200 човека, но нали, явно са се извъртяли през нощта, така направен амфитеатрално, дансинга е най-долу, след това на няколко нива има маси и сеперета, всички сеперета и маси бяха резервирани за тази вечер, има един своеобразен VIP, който беше нещо като водка ленд, т.е. там имаше едни промоции на водка с всякакви десетуръки бармани, които въртяха коктейли и всякакви други производни неща над водката.
1: Колко беше входа?
0: Мисля, че 10 евро. Аз така учтиво не попитах, но 10 евро беше входа и това е с две думи.
1: Добре, това ли е единствения клуб в Местре?
0: Да, в Местре е това, иначе има още...
1: Който обслужва де-факто и цяла Венеция.
0: Да, да, да, защото просто тези от вас, които са били, знаят, че във Венеция с кола не може да се ходи, а част от...
1: Може, клубната... ако е амфибия.
0: Да, част от клубната култура включва все пак участието на автомобили. Но това за клуба, аз мисля, че следващия път, така пред коледно и новогодишно, мога да поговорим за различни кулинарни впечатления.
1: За кулинарни ще говорим следващия път, разбира се. Да. Само един последен въпрос искам да ти задам, който след предполагам, че интересува и хората, които слушат електронна музика тук. Кажи, моля ти се, малко думи за клиентелата. Защото, нали знаем, тук в момента вече се водят едни такива безсмислени спорове, кои са деца, кои не са деца, кои са хубавите клиенти. И как общо взето италианците се оправят с тая работа, с клиентелата?
0: Изключително просто, има си закон. Там 18 години е пределната възраст, т.е. възрастта, от която вече можеш да посещаваш нощни заведения. Изключително наистина красиви, усмихнати хора.
1: Добре, имаше ли по-млади, т.е. такива, които са примерно на 19?
0: Да, имаше всякакви, от всякакви възрасти.
1: И никой не се притесняваше от това, че до него има някой на 30 или че от това, че до него има някой на 20?
0: Хората се забавляваха искрено и чисто сърдечно.
1: Добре, какво липсва на българските клубове според теб? Знам, че може би сега те изненадвам с този въпрос, но какво трябва да се промени в менталитета на българина, за да може да се забавлява така, както се забавляват италианците?
0: Хората да отиват непредубедени там, където отиват. Защото когато отиваш в един клуб, който е доказал своето съществено, независимо кой е той и в кой град се намира в България, все пак трябва да се довериш на неговия менеджмент, на неговия на резидент диджея за програмата на тази вечер. И когато отиваш непредубеден, винаги можеш да останеш приятно изненадан и да се забавляваш. Когато отиваш предубеден с предварителен
1: пакет от
0: информация, да, ама то бил мек, он е бил твърд, другия бил дип, третия бил тек хаус, четвъртия бил не знам си какво, обикновено резултата няма да е,
1: няма да е позитивен,
0: брилянтен. Тези хора отиват да се забавляват в това, което видях и сега, и лятото, когато бях в Тоскана, в другия клуб на Джоти Ванели, просто отиват да се забавляват и дето се казва с както казаше учителя на Камен Доне, с отворените сърца. Хората. С отворени умове и съзнание и приемат всичко, което диджеите им предлагат. Това е.
1: Димитричка имаше от Камен.
0: Димитричка.
1: Димитричка.
0: Кощуряме Димитричка.
1: Кощуряме Димитричка, не ще се жени за Майкъл Джексон.
0: Сега продължаваме с Кевин Горман, Инсомния в ремикс на Джозеф Каприати, едно от парчетата в топ селекцията на Адам Байер.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Е, затова от началото на предаването се базикаме, защото този клип, като го записахме, не сме забелязали, но сега някакси смешно звучи. Сиясен Петров.
0: Сиясен.
2: Сиясен
0: Петров. Аз всъщност съм сиясен. Това, чужденците биха го приели по-депо, как да кажа, по-сътворено обятие, защото може би звучи по-чужбинско.
2: Флашбек.
0: Обаче сега ще чуете нещо, което е направено с същите инструменти, които и същите синтезатори, които в момента са ужасно модерни и най-вероятно може да чуете в адски много модерни продукции от 2008-2009, защо не от следващата година.
2: Адонис, No Way Back, в един едит на Грег Уилсън, попаднало в една класическа класация, такава класик чарт на Марк Ромбой. Парчето на Адонис. Адонис, за тези от вас, които не знаете, е едно от емблематичните имена на Acid House музиката от Чикаго.
0: Това е най-впечатляващото, че всъщност нали знаеш кой е Адонис в гръцката митология? Любовникът на богинята на Афродита, на богинята на любовта. В смисъл, този човек, негър, от Чикаго най-вероятно, с какво образование, се е докопал до това име и това име му стои адски добре, което означава, че за пореден път не бива да имаме никакви предубеждения относно расата, цвета, половата принадлежност или каквото и ще да е друго, когато става въпрос за хора, които са артисти, пък и дори хора, които не са артисти.
2: Адонис, No Way Back, Грег Уилсън, Edit.

0: 120 минути с Метрополис.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
0: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
5: Are you ready?
0: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
0: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
0: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: Стивън и диджей Витяс, който е с неговото, как да кажа, ефемерно невидимо присъствие.
1: И Смърфа, който е с още по-ефемерно невидимо присъствие.
0: Последните 30 минути да не го занимаваме, каза.
1: Да. Последните 30 минути да не го занимаваме. И аз кажа да си жив и здрав.
0: Благодаря, Стефи, да ти се връща.
1: И голям да пораснеш, няма да ти казвам.
0: И бъдещите творчески успехи, ако може да сполетат нашата фирма, пак.
1: Бъдещите творчески успехи. Не знам, има залог да ги сполетят бъдещите творчески успехи, защото, както сте разбрали от снощи късно вечерта, на уебсайта на Метрополис и на, как да го кажа, нестърпелия се уол на Фейсбука на DJ Стивън на 17 април събота в столицата, в Зимния дворец на спорта, ще гостува отново нашия любим, както ясен
0: велик,
1: казва...
0: Велик, сублимен и недостижим.
1: DJ номер едно за последните 25 години според списание Mixmag.
0: Да,
1: именно чоколадовият Буда, както го нарича неговия приятел Свен Вет, а това е DJ
0: Карл Кокс.
1: Новината вече е съобщена.
0: Птичето излезе от кафеза, духът е пуснат от бутилката и ако бяхме като Остап Бендер, сигурно щяхме да наредим още няколко такива сравнения.
1: Няма го наръчника.
0: За бомбастични фрази на съвременния журналист. Но фактът си е факт. Наистина това е една от най-добре пазените тайни, между другото, тук в Метрополис, защото
1: да изведем ли сега тайна? От ноември месец.
0: Да, от ноември месец я знаем. Обаче се мълчахме и казваме трай бабо за хубост. Чакайте
1: не, освен това, Яска, трябва да кажем, че чакахме да се стечат няколко много важни обстоятелства, като например да сме сигурни във възможността да направим партито в Зимния дворец на спорта.
0: Да, така е.
1: Това вече е сигурно. Договор с Карл Кокс имаме. Както чухте, имаме и неговия глас, с който той обявява, че на 17 април ще бъде в България. А ние към цялото това нещо добавяме и факта, че това ще бъде нашият бърдей, или рожден ден, но модерно казано Метрополис B-Day. Сега друго няма да казваме тук, освен името на първото парче, което е на Dubfire, Roadkill, фактически парчето, с което той стана известен в средите на почитателите на техномузиката, в случая с един нов ремикс на Михали Сафърс. Оставаме ви в ръцете на Dubfire в първите минути на 120 минути с Метрополис.
0: Yeah!

0: Алфа Радио, 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: Диджей Стивън, Добрич, Варна, Шумен,
0: Разград,
1: Монтана, София, Самоков, Ямбул,
0: Велинград
1: и разбира се
0: Ахтопол.
1: Как Ахтопол. Без Ахтопол.
0: Всички да тези градове днес за първи път в ефир получават новината, че на 17 април събота тези от вас, които искат да слушат качествена музика, тези от вас, които искат да се забавляват на максимум, могат да го направят в столицата, в Зимния дворец на спорта, заедно с Карл Кокс, Метрополис, много други диджеи и други неща, които те първа ще разкриваме за вас. Това, което слушахме в първите минути на това издание на предаването, беше Dubfire Roadkill, ремикс на Михали Сафраз. Сега навлизаме в едно парче, представено от рожденника Ясен Петров. Към края на първия час ще обявим къде ще празнуваш, за да могат да дойдат феновете.
1: Разбира се.
0: За сега той приема поздравления на неговата Facebook страница. По случай 28 годишнината му.
1: От както съм застанал зад пулта. С други думи, още 2-3 години, да ви призная честно и достойно, ще се пенсионирам.
0: Ще имам стаж.
1: Интересно, значи на полицаите им подаряват часовници при пенсионирането. Какво ли подарят на пенсиониращите се диджей? Има един единствен, който се пенсионира.
0: Слухов апарат.
1: Между другото, единствения отказал се диджей се нарича Дани Рамплинг.
0: Точно така. Той официално заяви, че спира да работи като диджей и стана внезапно ресторантьор. Но трябва да ти кажа, че след това имаше още един-два проекта. Така, последния възможен на Дани Рамплинг.
1: Дали това не е съобразно начин? И аз така преди да се пенсионира ще направя 2-3 турнета, като за последно. Та Шерли не прави последни. Мисля, че царят на всичките Ози Осборн, който около 17 пъти се отказваше от свирането пред публика и 17 години поред правеше турнета след турнета, които всичкото беше The Last One, The Last Tour, The Last, The Mother of the Last Tours. Изобщо всичко не. Но това е положението. Марк Мистерио се нарича композиторът на следващата песен. Песента се нарича Tomorrow с участието не на кой де, ми на една певица, която хората вече с напреднал възраст като мен би трябвало да си я спомнят. Тя се нарича Саманта Фокс.
0: Саманта Фокс беше обект на всички мокри сънища.
1: Нямаше такова нещо.
0: Иначе си беше откровенно
1: миньонче,
0: английско просташко изражение.
1: Точно. Но имаше една песен touch me, I wanna feel your body и така нататък.
0: Стига вече, че разбраха от коя ера сме.
1: От кое хилядолетие сме. Да. Но хубавото е, че в тази песен, между другото, Саманта Фокс не участва. Тоест, тя участва в пеенето, но в дъб версията няма да чуете нищо от нея. Тони Вердут, дъб микс с хубав штрайх, с хубави цигулки. Изобщо една такава аплифтинг песен, ако мога да ви извинете вече, че нетата трябва да ги намествам. Такива неща, каквито подобни, разбира се, Карл Кокс не се свени да пуска, когато вижда хора пред него, защото наистина неговите сетове, особено в България, за които ще ви поговорим след малко, са една музикална екскурзия и със сигурност ще останете ужасно доволни.

0: I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah.
1: Yeah. 120 минути с Метрополис. Ясен Петров
2: и DJ Steven
1: в приповдигнато настроение, защото за тези от вас, които не са разбрали, вече може би го разбраха от само преди 30 секунди включването на Карл Кокс, като тук ви пуснахме целият войс, който той прати за предстоящото му парти на завръщане в България на 17 април в Зимния дворец на спорта Метрополис B-Day. Цялото включване включваше и частта, в която той, без изобщо да бъде молен от нас, записа това изречение, че наистина очаквам с нетърпение да се завърна и да свира за истинските парти хора, без да уточнява територии, страни и така нататък. Така че може да разберете къде се намира България, или по-скоро да кажем българската клубна публика, българската клубна крауд, да, толпа.
2: И колко широко е българската клубна душа в крайна сметка, да. Защото в едно, как да кажа, пуристично общество, където хората гледат да смазват буквата на стила до последната милимунда, една истинска музикална екскурзия от този тип, каквито само Карл Кокс може да създаде, да предизвика толкова голям интерес и да спечели сърцата на толкова много хора, наистина е истинска рядкост. И ти, дето казваш, без да уточнява къде, напротив, Real Party People, той имаше предвид именно хората в България. В смисъл, това не е готово нещо, което е записал и го...
1: Да, аз имах предвид, че казва The Real Party People, без... имайки предвид точно хората в България, не The Real Party People изобщо в света,
2: да,
1: което си е интересно. Нека да съобщим и третата гръмка новина след двете от началото на това предаване. Едната беше рождения ден на Ясен на Петров, да не пропускате, 10 февруари, да го поздравите във Фейсбук, по телефона. След малко ще ви кажа мобилния му телефон, да може свободно да звъните по всяко време на денонощието с поздрави. Това
2: желание.
1: Е първата гръмка новина. Втората гръмка новина беше, че Карл Кокс идва в България на 17 април в Зимния дворец на спорта за рождения ден на Метрополис. И третата, която трябва да ви съобщим и която е изключително важно и много детайлно сме подготвили за вас, е, че имайки предвид какви са времената в момента, имайки предвид, че всички сме притиснати от тази, да му се не види, шибана финансова криза в световен мащаб, макар че Вити отзад се подсмихва и казва, че трябва да вярваме дълбоко в мощта на китайския народ, който ще ни измъкне от кризата.
2: Който, както ви, от блатото, разбира се.
1: Да, разбира, но се. Въпреки това, тук поемаме кризите от всякъде по много. За съжаление, германците и французите се измъкнаха отдавна, но ние тук в България не мога да разберем още дали сме вътре или вънка, или изобщо какво се случва. Както и да е, ние от Метрополис много пъти сме казвали, че мислим за вас, и ние наистина мислим за вас.
2: И ние като министър Дянков мислим за вас. Абсолютно.
1: Затова от утре, 11 февруари, на касите на Ивентим, НДК в София и
2: Зимния
1: касата
2: дворец,
1: на Зимен дворец на спорта в Студентския град, пускаме ограничено количество супер промоционални билети по 25 лева. Като, както сте забелязали в много реклами на най-различни стоки, промоцията важи до изчерпване на количеството. До тук на шега, сега на сериозно, 500 супер промоционални билета по 25 лева ще бъдат в продажба от утре, 11 феврари, в мрежите на Ивентим, в столичната каса на НДК и също в касата на Зимен дворец на спорта, за да може тези от вас, които искат да дойдат задължително на Карл Кокс, да направят това и едно приятно изживяване в финансов план.
2: Сега, ако трябва да бъда съвсем честен, ще кажа, че занасянето на билети в НДК и в Зимния дворец ще стане със сигурност, така че не търсете само касите на Ивентим, т.е. ако сте в Студентски град, схем може да огледате как е мястото, където ще се случи това събитие. Не се притеснявайте, всичко е наред, но се притеснявайте единствено от това, че наистина този път сме решили по-западно му да направим бройката и чао, довиждане, приключва.
1: И отново да ви повторя, 500 броя супер промоционални билети по 25 лева, които ще се продават в билетна каса, билетен център НДК, касата на Зимния дворец на спорта и всички аутлети, които са споменати и с които работи организацията за продажба на билети Event Team. Това е...
2: За... Всички молове има, мисля, че ако не се лъжа...
1: Да, това е третата сензационна новина за днешното издание на 120 минути с Метрополис. Яска, какво слушаме и по-скоро? Какво е фон на от какво... нашите братвежи?
2: Остатъкът от една група, която чух за първи път от един невероятен микс за Ministry of Sound, който според мен абсолютно не беше правил самият Boy George. Групата се нарича Full Intention, а това е последният им сингъл, който се нарича I Will Follow.

0: 120 minuti s Metropolis, Alfa Radio, Šumen, Dobrić, Varna, Razgrad, Gabrovo, Montana, Велинград, Самуков, Ахтопо, друга да имаше?
1: Ямбо.
0: Ямбо и столицата София ни слушат
1: в този казахме ли? Казах Монтана!
0: Монтана! Монтана не забравям, защото там има много добър месокомбинат. Да, не забравям Монтана. Аз така си, градовете според различни забележителности.
1: Говорили сте, сме ви, скъпи приятели, за нашите кулинарни екскурзии с господин Стивън. На пътя и книгата, де, но сега след... да кажа само върху какво сега ще говорим. Това ще изпуснете сега на изпълнение на една изключителна група, която се нарича Libex. На времето те имаха едно зловещо парче, нов стандарт в техното, което се нарича Turing Quantity, по което съдя, че най-вероятно са от Торино. Торино, качество от Торино. Сега тази песен се нарича Lifted, което е в модерното, как да кажа, new disco брутално звучене. А пък ние продължаваме с това, което е фактически третата част наистина на нашата информация, че живи умрели, ако кризата ви притеснява или смятате, че няма да успеете да съберете основната цена на билета, която ще бъде колко?
0: 30 лева.
1: Възможност с 5 лева по-евтино да си я купите, ще имате в аутлетите на...
0: Ивенти
1: и разбира се на билетната каса в НДК и на касата в Зимния дворец на спорта. Като в Ивенти включваме и техните места и на каса всякъде, в страната,
0: продават,
1: в
0: да,
1: България.
0: В цяла България, където продават Ивенти, това са магазините Германус, много от моловете в страната, там където има Пикадили, също продават билети. Както и, както ви каза Ясен, билетен център НДК и касата на Зимния дворец на спорта, за да можете да се здобиете с супер промоционален билет за Карл Кокс в София на 17 април на наистина смешната цена от 25 лева за такъв диджей, за такова събитие. Тези, които от вас сега включват радиоприемниците, ние казахме в началото, Ясен им намери тази информация, че според списание Mixmag, Карл Кокс е обявен за диджей номер едно.
1: Това го пише на сайта на Mixmag първо и после и на сайта на Карл Кокс, така че
0: верно.
1: Нищо не съм намерил аз.
0: Значи достоверна информация.
1: Тази информация е покрита от два източника, нещо, което съвременните български журналисти не правят част от тях, де, защото според Reuters една информация трябва да бъде потвърдена от два независими източника, за да бъде сметната за новина.
0: Е, тази е потвърдена от два независими източника.
1: Абсолютно.
0: Така че на 17 април номер едно от 25 години насам ще бъде в София.
1: И смея да твърдя номер едно в предпочитанията на българската публика също, така че съдейки по това какво се случва, хиляди диджеи минаха през България, но нито един човек не се е обливал така от всенародна любов като шоколадовия Буда. Разбираемо и според мен абсолютно естествено той да бъде артист на четвърт вековете или веколетието.
0: Добре, продължаваме с Libex.
1: И пък се нарича Lifted.
0: Добре.

0: Hi, I am Carl Cox, and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
1: 120 минути с Метрополис с помощта на този voice-over от Карл Кокс. Тържествено обявяваме 17 април, рождения ден на Метрополис в Зимен дворец на спорта в София с специалното участие на шоколадовия буда DJ Карл Кокс.
2: И завръщането на Метрополис в Зимния дворец.
1: Да, завръщането след доста дълго време.
2: Да, доста дълго време, след проби, грешки, къде по-успешно, къде не толкова успешно. В крайна сметка Зимния дворец е едно място, което освен, че за звуково е достатъчно добре, предоставя и другата възможност, истинско пършество, не само на ушите, но и на очите, защото човек може да седи и да гледа. А пък, съдейки по това, което сте видяли, ако не сте видяли, моментално марш на страницата на Метрополис, www.metropolis-bg.com, за да видите част от анимацията, която ще се завърти на екраните на това грандиозно събитие, просто за да видите нашият любим приятел и отново завърнал се към живите Диелиан, имам предвид от другата страна на полукълбото, не почти, нали, беше във Венецуела дълго време, сега нашият наистина графичен дизайнер и смело да твърдя артист и VJ на Метрополис в неговото абсолютно пълно амплуа, нещо, което и в този момент впечатлява дори тези, които са взърнали бегло, този тизър на модерен рекламен език, ви го казваме, който се намира на нашата начална страница.
1: Сега продължаваме с малко от моите. Това е Родригес Джуниор, Хипотанго, ремикс на Винченцо. Винченцо пък е един от предпочитаните продуценти на Яската, който днес е на рожден ден. Който не е разбрал да разбере, Фейсбук приема поздравления. За съжаление, Фейсбук някакси още материалните награди не мога да ги изпраща до
2: получателите. Те са от двете посоки, нали знаеш? Те не могат да ми пратят, ама и аз не мога да ги почерпя, така че...
1: Да, сигурно си получил днеска не по-малко от 25 смайла, гифта, котенца, кученца, предложения, усмивки и всякакви други прости.
2: Това се случва всеки божи ден, без да. Човек да има такъв празник. Случайно става, не ви се сърдим, скъпи приятели, хората се подлъгват да видят дали могат нещо да направят. Виж кой е, всъщност аз влязох веднъж и разбрах каква е схемата. Тоест, получи подарък, еди кой си ти праща целувка, обаче за да видиш кой ти праща или как ти е изглежда тази целувка, ти казва, влез вътре, ама ти прати първо 5 целувки на други твои приятели и тогава вече. И хората, естествено, което е на път да се сипе Фейсбук като Фейсбук ден, но...
1: Е, да, обаче в крайна сметка, извинявай много, но ние като такива ни вече разглезени капиталистически потребители, как да го кажа, клиенти, пък искаме Фейсбук да вземат мерки с те всичките работи, защото аз на ден получавам на моята стена по... И те са неизтребими, тези апликейшени, които има начин да ги блокираш. Забелязал съм, че има една Смайлс, която всеки път идва Смайлс и отзад има един японски или китайски иероглиф, да. Който всеки път е различен. Значи, това нещо се възражда по някакъв начин или дали има някой човек в някакъв бункер някъде, който създава тези всичките простоти, но са ужасно досадни и изключително неприятни.
2: Аз не знам какво означава социалната мрежа Facebook. В смисъл, т.е. има ли не социална мрежа, защото по принцип обществените мрежи са на ней.
1: Социалната мрежа представя, според мен, означава това в някакъв забит апартамент, кой знае къде, в девета зона на билото на София или на Белград или на Ню Йорк, някакъв смотан човек, който във Фейсбук е ужасен красавец,
2: да.
1: Русокос,
2: да,
1: с сини очи,
2: мрежа, да,
1: нали?
2: Така,
1: а пък в неговото реално ежедневие битие, примерно,
2: да не кажа
1: съвсем друг човек.
2: Да, съвсем различен човек. Въпросът е такъв, че след като не плащаме за този Фейсбук, най-вероятно може би нямаме и основание много да се оплакваме.
1: Те сега ще почнат.
2: Сега ще почнат, но природата не търпи празни пространства, ще излезе Мейсбук тогава и хората пак ще се втурнат.
1: Friend Face.
2: Лицевата книга.
1: Така, продължаваме ние с това, което ще си повтаряме дълго от тук нататък до края на феврари. Това, че на 17 април Карл Кокс се завръща в България. както каза Ясен, една от най-трудно и дългопазаните тайни от лагера на Метрополис, защото ние имаме договора за това нещо от ноември месец, но въпреки, че сме бая големи плямпала, успяхме да запазим тайната до днешния ден, за да може така съобщаването на това събитие да бъде съвсем ефектно. Мястото е Зимния дворец на спорта, повода е рождения ден на Метрополис, модерно казано Метрополис B-Day, със специалното участие на Карл Кокс и на всички диджеи от Метрополис, както и други артисти, но за това от тук нататък. И най-важното за всички от вас, от утре 11 февруари в мрежата на Eventim, в билетен център НДК и в касата на Зимния дворец на спорта започват да се продават супер промоционални билети за Карл Кокс в България на цената от 25 лева. Това е една промоция, която е ограничена и като бройка, и във време. Това са 500 билета, които всъщност цялото нещо важи до 1 февруари. След 1 февруари вече цената става 30 лева, а пък съответно на вратата ще бъде 35 лева. Така че възползвайте се от тези 20 дни до края на февруари, за да може да се здобиете с ефтин билет за Карл Кокс, да сте спокойни, да си го сложите на стената и да броите дните до 17 април, когато ще се забавляваме заедно в Зимния дворец.
2: О, разбира се.

0: 120 минути с Метрополис. Днешния ден, сряда, 10 февруари 2010 година, знаменателна дата за историята на човечеството, или поне за хората, които харесват електронната музика, защото днес официално се радваме на анонсирането на нашия рожден ден, който всяка година, знаете, леко плаващ, в зависимост от това кога се случва, събота или неделя, или пардон, петък или събота, но пък знаем, че Великден също е плаващ празник, така че щом най-големите могат да си позволят да играят с датите, защо ние не. Такарал Кокс идва, разбира се, в Зимния дворец на спорта, и промоционалните билети от утре, т.е. 11 февруари, ще бъдат вече в мрежата на Eventim и на касите на НДК, на Националния дворец на културата и на Зимния дворец на спорта, където ще се състои събитието, също ще бъдат снабдени с такива билети.
1: Само искам да кажа, че това парти на 17 април с Карл Кокс се явява едно своеобразно дежа вю на партито, което се случи преди две години, 2008 година. Спомняте си, точно през април месец, точно на Зимния дворец и отново с Карл Кокс. Кадри от това парти има на Facebook страницата на групата Метрополис, както и на моя личен Facebook. DJ Steven съм аз, а пък да не пропускаме, че днес Ясен Петров има рожден ден. Ай, да му честитим отново от името на целия екип в студиото, който е съставен от Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: и DJ Vitez, който отзад стои за подкрепа.
0: Който днес е най-изключителна водка, трябва да признаем, да,
1: която, ако... която обаче ние не пием.
0: Ние не пием.
1: Все още.
0: Все още не пием.
1: Но ще започнем да пием. И сега да дадем думата на нашия приятел. Точно
2: Hi,
1: сега.
2: I am Carl Cox and I will play for you in Bulgaria on the 17th of April at Metropolis B-Day. I am really looking forward to coming back and to play to the real party people. Yeah!
0: Това е. Аналогиите с български национален отбор, както Стим си горе, беше там, като играха с Германия, Стоичков стои до кръста във водата и ти му викат, кажи бейце, кажи, и той, какво да каже, Майнцо, Цвайнцо, Дрън. И ние сега стоим тук, анонсираме си, я сега, Карл, кажи
1: я
0: на
1: кажи
0: хората,
1: нещо,
0: я кажи на хората нещо, и той. Здравейте, нали, to the real party people, което е наистина голяма чест за вас и за нас, разбира се, за, като, не само като организатори, ами като почитатели на неговата музика, защото дори такъв, как да кажа, обръгнал диджей, не случайно наградата на Mix Mag за 25 години най-добър диджей принадлежи на него. Обръгнал, т.е. и на човешка любов, и на човешка омраза, би трябвало, нали, да е подхванат много повече от дълничността в пускането, за да си отпусне душата и да каже добри думи за българската публика. Това означава, че наистина и той ни е докоснал, пък и ние сме го докоснали по някакъв начин. И това съчетание в крайна сметка ще направи от 17 април един незабравим ден, какъвто е бил предишният 7 април, 12, който беше преди 3 години, 2 години и така нататък и така нататък. Това са The Discal Boys, една странна група, която се лута някъде между тек хауса и хауса, а пък песента се нарича At Midnight, но пък изпълнителят, който е автор на ремикса, е по-интересен, той е по-скоро любим на Стефан и на Смърфа, но както казахме, в добрата музика и в добрия вкус няма граници. Този човек Стив Бък се харесва на всички и ето го сега в пълната му сила този чудесен ремикс на песента на Discal Boys, която се наричаше, как беше, Midnight.
1: At Midnight.

0: Стив Бак, ремикс на This Cowboys at Midnight. Продължаваме с един друг ремикс, излезъл преди няколко дни, който е на 2001 и Lauhaus, две от супер горещите холандски имена в момента, които са двама от основните виновници за този свеж полъх от Холандия, заедно с Йорис Ворн и с Борис Вернер и с ред други продуценти и ремиксатори от тази малка Lowland държава.
1: Да, като се замислиш, Холандия е с население по-малко от България.
0: За съжаление, доста по-развита от България, икономически и всякак си.
1: Всякак си, да. Да. Тоест, ако кажем, че както е казал Георги Димитров, аз вече на моята възраст мога да си позволя да цитирам Георги Димитров, в културата няма големи и малки народи, да, Стефане.
0: Точно така. Продължаваме с Иларио Еликанте, Vacanzione San Chile, едно мое любимо парче, в случая ремикс на 2001 in Lauhaus. Аз бях изключително много впечатлен, когато в Севлиево, миналата събота, имаше една група от хора, които познаха парчето едва ли не по първите оригинални части, които са използвани в ремикса.
1: Това ми направи щастлив. Което означава към петата минута, нали?
0: Да, което означава към петата минута. Сега слушаме този ремикс, който наистина е много добър и който извървя добре и в столичния клуб Маскара. И продължаваме с новината от днешния ден, която мисля, че колкото е важна за нас, е важна и за вас, почитателите на електронната музика в България, а именно, че на 17 април, събота, в столичния Зимен дворец на спорта се завръща шоколадовия Буда, диджей номер 1 от 25 години насам, според списания Mixmag, Карл Кокс. Той ще бъде специалният гост на Metropolis B-Day или рождения ден на Metropolis, който, както знаете, се случва винаги около април. Да. А пък всички други подробности от тук нататък, освен една, която също е много важна за вас, че от утре, 11 февруари, в мрежата на Eventim, на билетен център НДК и на касата на Зимен дворец на спорта, можете да си купите супер промоционални билети от 25 лева за събитието с Карл Кокс. Тяхната бройка е ограничена, те са 500 броя и също така промоцията важи до 1 март. Това е за днешното издание на 120 минути с Метрополис.
1: Ето, освен да кажем кога ще свирим някъде. Ще свирим
0: този в началото на микса след това.
1: В началото на микса след това.
0: Накрая на този час ще чуете пак нашия приятел Шоколадовия Буда, който ви поздравява и ще ви чака на партито на 17 април.

Так, так, так,

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: Да, и аз съм Петров и диджей Стивен по Алфа Радио. Във втората част на това издание 120 минути с Метрополис ще ви предложат един микс на едно много интересно дуо от Хонг Конг, което на времето беше, както се казва, провелинейно техно. След това техния лейбъл Сино или Сайно, мисля, че беше, да, издаде едно парче на Йорис Върн, което беше доста инсидент, се казваш, и беше кросовъра и едно от парчетата, което накара технопродуцентите, както се казва, да отстъпят крачка назад, да се огледат, а пък хаус диджеите и хаус продуцентите пък да дадат крачка напред и някъде по средата да се срещнат двете неща, за да се получи съвременната музика, която трудно може да определим в стилове, рамки, норми и така нататък. Та, говорим за група Technasia от Хонг Конг. Както вече казах, техния лейбъл на времето Sino Records издаваше наистина много добри технопарчета, след което Technasia започнаха да издават парчета от по-новото време. Яска?
1: Само искам да добавя, че сега не знам как ще ви прозвучи това, което ще ви кажа, но всеки един човек се нуждае от някакви пътеводни светлини в живота си. Нито един от нас не се е родил научен, нито един от нас така не е почерпил от въздуха това, което иска да ви каже, или това, което е чул, или това, което иска да ви пусне. За мен най-голямото предизвикателство беше да приема, че французите разбират от музика, честно казано. Знаете, че работих дълго време в Радио Франс Интернационал и поради тази причина ходех често в Париж. И там, разбира се, посещавах много често магазините за музика. И като че ли след известно време, след една година, след две години, усетих, че това, което го има в техните магазини, всъщност наистина е сложило пръст на пулса на съвременната електронна музика. Много често нещата се появяваха първо там, след което изгряваха в останалата част на Европа, така че независимо от, как да кажа, скромното ми мнение, че те са малко надути гадове, казано, разбира се, в кавички, не мога да не призная, че имат известно основание за тази надутост. Така че когато гледах техно музика в тези магазини, едно от имената, които присъстваха с адски много издания, беше именно групата Technasia. Така че искам да ви кажа, че тези хора наистина, да, Technasia явно са хора, които са успели да пречупят до голяма степен общественото мнение относно това какво трябва да означава съвременна електронна музика.
0: Слушаме един микс на Technasia от ibisavoice.com и ви оставяме в ръцете на тези двама таланти от Хонг Конг. Ние ви казваме чао, до следващата сряда отново на вълните на Алфа Радио, или неделя сутринта, или пък петък вечер в мрежата на elo.org.

don't have time to work.

Hay adelante, Nanette, toma. Toma yendo a sa.

Thank you.

Blanca, no te preocupes, contigo.

Put your hands up in the air.

0: Jasen Петров
1: и DJ Steven
0: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис в не чак толкова заснежена София в сравнение с Добрич, Варна и Шумен. Източна България. Бургас също било страховито.
3: Било страховито, наистина.
2: Шумен, вчера говорих с моят приятел DJ Боко, който ми каза, че имал една маса за летни пиршества на двора, на която сутринта излезнал с една рулетка и измерил снега и той бил 42 см.
3: Ужас!
2: А между другото по телевизията видях интересни кадри на някакви квартали от Варна, където имаше цели коли почти попаднали вътре в преспите и някакви снегорини, които се опитваха да разрият нещо, за да могат колите да излезат. Така че явно в Източна България снега е сериозен, в София...
3: Децата са щастливи от това обаче. Няма училища, училищата били затворили за 1-2 дни.
2: И аз съм щастлив, защото може би съм близко до психологията и мисленето на децата. Написах в Фейсбук сняг вчера, имаше 17 комента. Колкото по-просто е поста в Фейсбук,
3: посланието,
2: толкова повече коментари имаш. Написах, че гледам последното шоу на Майти Буш, Zero. Нямаше нито един
3: отговор.
2: Но за Майти Буш мога да говорим в следващото издание на 120 минути с Метрополис. Сега нека да ви се представим. Тук в студиото, зад микрофоните са Ясен Петров,
3: както винаги, и DJ Steven.
2: Днес в ролята на некулинарни специалисти, ние сме такива и то си е зададено по природа, днес сме в ролята на изключително изкушени киноманяци, които ще посветят цялото издание за филмите, които излезаха напоследък. Не за друго, защото се оказа, че филмите, които излезаха напоследък, са епохални и изключително важни.
3: Велики, сублимни, недостижими. Разбира се, да дадем старт на предаването, както казваше един наш стар познайник. Да дадем старт с една песен на групата Lion Rock, ремикс на Spectre. Песента се нарича Packet of Peace. Малко ще поговорят в нея, затова ние ще говорим по-малко. И така, 20 януари 2010 година, дано да не сте затънали някъде из преспите, стойте на топло и слушайте хубава музика. Ще има много хубава музика, обещаваме ви.

0: 120 минути с Метрополис, който се чува в силно заснежените области на България, Варна, Шумен, Добрич, в не знам колко
1: заснежените
0: части, като Габрово. Може би Габрово е доста заснежено, защото там дори когато навсякъде вали дъжд, си вали сняг. Там отиваме в Самоков, където сигурно има сняг.
1: Велинград,
0: където сигурно има сняг. София, където има
1: два пръста
0: сняг, но пък на Витоша сигурно е идеално за каране на ски и сноуборд. Смърфа го няма да ни каже положението за сноуборда как е. Оттам нататък има ли някакви по-слънчеви територии, където си...
1: Да, има Ахтопо.
0: Ахтопо.
1: Където не знам какво се случва.
0: Сега, както ви казахме, днешното издание на 120 минути с Метрополис е посветено на последните блокбастери, които излезаха по кината, или по-просто казано филмите, които ни развълнуваха напоследък. Естествено и нормално е да започнем с наистина филма, който някакси не можа да остави никой безучастен в факта, че се появи по екраните. Самият факт, че дори в България, която е силно изкушена от възможността да изтегли всичко без пари от интернет и да го гледа вкъщи на домашния си телевизор в понякога отвратително качество, опашките за Аватар не спират. Дори в IMAX знам, че трябва да се обадиш 2-3 дни предварително, за да си запазиш билети и да отидеш да гледаш филма в IMAX киното в София. Ние го гледахме, за съжаление, само поведнъж, но сме се наточили и подготвили.
1: Ще поправим тази грешка.
0: Да затвърдим това нещо. Сега така в ролята на водещ. Какво беше, господин Петров, вашето първо впечатление, след като излязохте от киносалона?
1: След като излязох от салона, си казах, че този филм трябва да го гледам пак. И не за друго, защото аз много обичам такива приказкини филми и поради тази причина съм с изключително предубедено отношение към тях и смятам, че режисьорите и хората, които ги правят, отдавна са заслужили своите почетни места в, разбира се, цялата плеяда от режисьори и сценарии и филми, които се правят за така нареченото сериозно кино. Аз съм освободен от предразсъдъка, който казва: това е сериозно кино, това не е сериозно кино. Както забелязваме, между другото, в Златните глобуси в Америка, явно хората също не са предубедени, защото спомня си, че интелектуалщината в България понякога избиваше във филма, в репликата хубав ли е филма или американски, примерно, или така нататък. Оказва се, че хората, които проектират и снимат и режисират такъв тип филми, след това постигат изключителни постижения във всяка една област на съвременното кинотворене. Достатъчни са примерите, както виждаме, на, разбира се, за най-добър режисьор Джеймс Камерън, който получи за филма Аватар, заедно с подгласниците, които бяха Кетрин Бигелоу, Клинт Иствуд, Куентин Тарантино и Джейсън Рейтман, които, честно каза на Райтман, прощавайте, който е син на този Айван Райтман, който направи на времето, какво ли не е, в смисъл Ghostbusters, Junior, изобщо куп филми смешни с Дани Девито и с Арнолд Шварценегер, Kindergarten Коп и така нататък. Сега, между другото, Айван Райтман ще снима Ghostbusters примерно 4, което през 2012 ще излезе. Неговия син, Келешът му, Скелеш, пък получи награда за най-добра сценарий на филм на Up in the Air, но за това ще говорим по-нататък. Връщаме се към Аватар. Искам просто да кажа, че обръщайте внимание на тези филми и не ги подминавайте. Това наистина може да не са филми на Ларс фон Триер или на Маргарета фон Трота, но те имат своите достоинства и според мен са изключително качествени. Както,
0: В контекста на това, което казваш, ужасно ме дразни всеобщото настанило се мнение. Абе, много е готин Аватар. Историята е малко, нали, няма нищо всъщност. Няма история, няма сценарий, ама иначе филма е много сериозен. И каква история искате да имате? Каква история искате да имате в един филм? Какво има в този филм? Има любов, има красота, има борба между доброто и злото. Какво от това, че борбата и всичко друго е в едни по, как да го кажа,
1: схематични,
0: по-прости норми и канони, които всички хора могат да разберат в крайна сметка и наистина посланието може да стигне до всички, особено като то е направено в такава прекрасна форма. Например, на мен изключително много ми така въздейства репликата на главния герой, който каза се обърна към божеството на извънземните и каза: виж, в съзнанието и в спомените на Сигурни Уивър, да, на нейния герой, виж какво са направили тези хора с планетата си, виж, че там всичко е черно и няма дори съвсем малко зелено. Така че не знам дали това повече въздейства, отколкото онази реклама по телевизията, където зеленото на България изчезва. За мен...
1: Не, хубава е тази реклама. Обаче.
0: Тя е хубава.
1: Хубава е. По-скоро да, нелепите реплики, примерно в предавания, такива сутрешни блокове и така нататък, дайте да спасим, това вече не въздейства наистина.
0: А дайте да спасим във Фейсбук, какво точно въздейства?
1: Да, точно, е това искам да...
0: Дайте да направим Фейсбук група, да спасим... Примерно Рила.
1: Да, Рила.
0: Какво ще спасите от Рила?
1: Рила ми е
0: скъпи
1: мила,
0: наши,
1: да,
0: приятели, които правите групи във Фейсбук.
1: Нищо.
0: Какво
1: ще
0: точно
1: спасат?
0: Ще съберете колко хиляди човека във Фейсбук, като от тях 60% минимум просто са цъкнали един бутон на компютъра и с това се изчерпва тяхната гражданска съвест или каквото и да било. И какво ще спасим?
1: Да завършим с Аватар, само ще кажа, че не знам колко седмици след излизането му той продължава да е начало на бокс офиса в Съединените американски щати, което автоматично означава, според мен, че Титаник е задминат и е потънал вече.
0: Не, мисля, че остават още 300 или 200 и няколко милиона.
1: Това беше преди две седмици, без Стефи. Той продължава да е номер едно. Разбираш, той прави по 150 милиона на седмица. Е така, тък, тък, тък.
0: Значи в крайна сметка, ако не е тази седмица, другата... И какво сега излезе? Касов филм, пък хубав.
1: Касов филм, пък хубав. Не знам, Люба Колезич, какво би казала по този въпрос. Тя за мен е образецът на критик, който е толкова претенциозен, че е загубил своя път в киноизкуството и се опитва да говори много вдъхновено и така нататък, но вътре в нея душа не е останала.
0: В едно време имаше един друг, който сега е печално, според мен, известен с неговото предаване, в което се плюнчи, има една камара листове. Едно време беше основният театрален критик.
1: Кой бе, Вучков ли бе?
0: Да, на Кевор Кеворкян. Той беше главният театрален критик.
1: Така ли?
0: Да, и беше от... не от изкуството, отвъд от изкуството. Нали, примерно постановка, нещо така да има смях и такова. Не става, трябва да е поне Дон Кихот и Лейди Макбет заедно, иначе просто не минава през неговата цетка. Сега... Да не коментираме комедийността на личност.
1: Нека сега да ви кажа само кои взеха наградите, преди да чуем тази песен, която е фантастична. Това е Луцен Кирхен, между другото. Го харесваме си го ние. Та да ви кажем за Златните глобуси, нещо, което е показателно. За драматична роля наградата потива при Сандра Бълок, което е, как да кажа, лично аз се впечатлявам, защото никога не съм е смятал за някаква сериозна актриса.

0: анимацията е за един, как да кажа, тук всички кинокритици, които са гласували за него, честно казано, според мен така са се погаделичкали, защото те са на преходна възраст вече повечето, пък и няма как да бъде. И затова, как да кажа, фантазиите на един 70 годишен старец, който си завързва къщата с блони и излита на юг, за да избяга от данъци и от лошия климат в Америка, със сигурност им е докоснал сърцето и душата, и затова Up, филмът, който се превежда нагоре като анимация, получи Златния глобус. Чуждестранният филм, може би там вече говорим вече за изключително изкуство, Der Weisse Band от Германия. Режисьорът, разбира се, Джеймс Камерън, който печели с, как да кажа, сред останалите номинирани, Кетрин Бигело, която знаете от Точка на пречупване, Клинт Истуд, който знаете от всичките последни филми, които прави.
1: От Клинт Истуд.
0: От Клинт Истуд, разбира се, Куентин Тарантино с Inglourious Basterds и Джейсън Райтман, който, както ви казахме, за този филм, който се нарича Up in the Air, с участието на Джордж Клуни, пък получи обаче награда за сценарий, най-добър сценарий. Син, разбира се, канадецът Джейсън Райтман, син на Айван Райтман, написал, между другото изпуснал съм аз филма му Джуно на Джейсън Райтман, просто защото е 77 година, защото е на 22 години келеш и не вярвам аз тия работи, обаче за да викне Джордж Клуни да му играе във филма, явно баща му е продуцент, което си е самата истина. Айван Райтман, който между другото също с тези чудесни филми, Ghostbusters и така нататък, чувствени филми е започнал през 1973 с първия му филм, се нарича Cannibal Girls. И става въпрос за едно семейство, което попада в едно крайпътно заведение, което се върти от три жени, които са канибалки.
1: А, то съм го гледал, да. Много отдавна. Добре, да чуем някой друг парче.
0: Готови сме. Вече две парчета няма да говорим, предлагам аз.
1: Абе, че ще говорим? Айде, няма да говорим на това и на следващото. Сега чухме Дани Фриказоид, който изтече под нашите разговори за Аватар. Сега слушаме Люцен Хирхен с парчето I House You. И
0: след това, следва... да, няма да говорим. След това един мой любимец, той се нарича Том Стефан. Другото му име also known as Super Chumbo. Песента, която слушаме, ще чуем сега, се нарича Turn That Shit Up в ремикс на House Moguls.

0: 120 минути с Метрополис на синематографична тема. Даже без грешка го казах.
1: Разбира се.
0: Да. Както знаете, ние сме пристрастени към кулинарията, но сега разтривате
1: и към
0: още, едно,
1: к.
0: Да, още едно наше пристрастяване към киното в, или към кинематографията, че звучи по-сериозно. Говорихме за Аватар.
1: Чай, че се замислих за какви други неща, с които започват с К, към тях сме пристрастени. Това обаче те загубим семейната публика, затова сега ще мълчим.
0: Така, продължаваме с два други филма, които минаха или по-скоро са на екран в момента. Един е Приключенията на Шерлок Холмс, неговата нова, по-мрачна версия, направена от Гай Ричи, която се развива в Лондон точно малко преди да завършат Тауър Бридж, с участието на един ужасен нас любимец в лицето на Робърт Дауни Джуниор в главната роля като Шерлок Холмс, и другия, който винаги му забравям името, този...
1: Доктор Уотсън.
0: Доктор Уотсън, не, доктор Уотсън, да, го помня, артиста, да, който да играе.
1: И кажи откъде играете.
0: Откъде играе и в последния филм на Тери Гилиам. Един от заместителите на Хит Леджер.
1: Джони Деп?
0: Не, пардон, Джони Деп. Единия, другия...
1: В рок-н-рола играеш ли?
0: Не.
1: Не.
0: Сега ще ви кажем след малко и другия филм, освен Шерлок Холмс, който сигурно сте гледали, и другия филм, който трябва да гледате задължително, или поне тези от вас, които наистина обичат ужасно пишно кино, съчетано едновременно с това с много сериозни послания и размисли. Тези от вас, които обичат Краля на рибарите, които обичат Бразилия, 12 маймуни и съответно много-много отдавна Монти Пайтън, не бива да пропускат последния филм на Тери Гилиам, The Imaginarium of Dr. Parnassus,
1: Сделката
0: на Доктор Парнасус, в който играят, всъщност това е последния филм на Хит Леджер, в неговата роля, може би целият сценарий е преработван, след като той се самоуби.
1: Не, бе, умря, бе.
0: Умря ли?
1: Умря.
0: Да,
1: да. Намериха го, умрял.
0: Така, неговата личност се превъплъщава Джони Деп. А как беше той, дето играше в...
1: В рок-н-рол.
0: Не, бе, в Майами.
1: В Майами Вайс.
0: Булзай,
1: който играеше в Daredevil. Един изключително симпатичен англичанин също така. Излагаме ли се като Кипладжи?
0: Да.
1: Ми добре, тогава няма да спри сега.
0: След малко ще влезем сега. Това парче е един пример на такива парчета, които никога няма да чуете от нас. Това е нещо, което на западняците ни се струва много интересно и така обичат да си играят с тази тема, но за нас двамата, като диджей, ни се струва отвъд границата на вирене. Малко в повече и до това нещо, затова ви го пускаме. Това е парче, което ние твърдо казваме не.

0: 120 минути с Метрополис. Даже няма да ви кажем само името на парчета.
1: 120 минути без Метрополис.
0: А, да, 120 минути без Метрополис. Ужасяващо парче. Ужасяващ семпъл. Съжаляваме, приятели, но трябва да чуете според нас и лошия вкус в клубната музика. Както ви казах, западняците си имат оправдание, че за тях е интересно, екзотично. Намерили са някакъв оригинален цигански оркестър, който са семплирали и е страшно забавно. Аз помня едно, когато някои от диджеите, които идваха в България, пускаха едно подобно парче, което беше семплирало Горан Брегович в него и дансингът се опразваше светкавично. Така
1: да,
0: че
1: това е, хубаво.
0: Това е парче, което няма да чуете от нас, слава богу. И как да ви кажа, като хора с доста голям опит, бихме искрено и от сърце препоръчали на всеки, що годе считаш себе си за сериозно изявяващ се диджей в областта на хаос музиката, също да не го пуска.
1: Да, разбира се.
0: Сега продължаваме нататък с киното, да ви кажем двамата герои, за които говорихме. Значи един от артистите, които играят в един вид тялото на Хит Леджер е Колин Фарел, другия е Джони Деп, а третия е Джет Лоу. Джет Лоу съответно е и артиста, който играе доктор Уотсън в новата екранизация на Шерлок Холмс.
1: Защо тази екранизация минава за комедия? Защото в Златните глобуси нашия приятел Робърт Дауни Джуниор получава награда за комедиен образ.
0: Защото в интерес на истината е направена с много чувство за хумор и така доста развлекателна. Може наистина минава към комедия.
1: Добре, означава ли, да, означава ли това, че Гай Ричи се завръща на сцената вече?
0: Еми, освободен от кабализма и
1: мъжемелачката Мадона.
0: Да, мъжемелачката Мадона. Видимо, явно, така както се казва на народен език, поправил се външно. Направил буски. Човека явно имало нещо, което го е натискало. Да не говорим за филма, който заснес Мадона на острова, там она е реплика,
1: да,
0: на един
1: да,
0: стар филм.
1: Да, та италиански филм.
0: Но рок-н-дровър, окей, рок-н-дровър в типичен негов стил, всички възможности и клишета, които той познава добре, но Шерлок Холмс смея да твърда, че е на доста високо ниво. Хем е Гай Ричи, хем също време е нещо друго. Освен това, аз естествено, след като гледах филма, имам една колекция на всички работи за Шерлок Холмс на английски, която баща ми преди много години ми донесе от Лондон. Веднага прочетох първия разказ и всъщност открих в разказа...
1: Чакай сега, първия разказ обаче, той се нарича Алената буква ли, какво беше, нещо от сорта.
0: Там Скарлет, къде... Скарлет,
1: Скарлет Летър, да.
0: Значи, този...
1: Там фактически доктор Уотсън, защото повествованието се води от негово име, ако
0: да
1: сте чели,
0: всъщност,
1: там
0: първо...
1: той се запознава с Шерлок Холмс.
0: Значи фактически да, обаче
1: и
0: върнато
1: на
0: назад, първата публикация е точно това, което се случва в филма.
1: Ясно, ясно.
0: Както е публикувано в списание Вестник тогава, The Strand, първата публикация общо взето е база на филма, който е направил Гай Ричи. Аз наистина прочетох няколко разказа и видях този мрак, който Гай Ричи е намерил в Шерлок Холмс. Всъщност, защото, както знаем, Шерлок Холмс, когато съзнанието му е свободно от случаи, скача
1: да,
0: обратно, от другата страна.
1: Или обратно.
0: Да, комичното, което беше, че той непрекъснато изпробваше всичко, което намери върху кучето си. И в целия филм около 2-3 пъти влизаше хазайката, която каза, той пак е убил кучето. И доктор Уотсън каже спокойно. И кучето се половин час.
1: Това вече природозащитниците според мен не биха. А, спокойно. А, явява се живо.
0: Да, да, да. Той добре, пробва да, всякакви да, възможни субстанции
1: да,
0: първо върху кучето.
1: Е, това е историята. Тези, които са по-изкушени, ще знаят, че всъщност Шерлок Холмс е прототипът на доктор Хаус. И това е целенасочено, който Хаус също има проблеми с болкоуспокояващите и също има приятел, който се казва доктор, само че не Уотсън, а Уилсън. Така че аналогиите са много преки. Изобщо, какво да ви кажа, Fly Robin Fly, това е една легендарна диско песен, която е композирана от един, как да кажа, човек, който не познавам, но този, който е преработил, е един наш личен приятел, който сме канали в Червило на времето. Това е Франсето Джеф Ка.
0: Веднага имам диджейска история за Fly Robin Fly.
1: Така.
0: В зората на революцията, на един купон в английската гимназия в Пловдив, съответно диджея който беше баща на една от моите съученички, с ролкови магнитофони пуска Fly Robin Fly. И понеже бяхме смесен купон в стола,
1: така.
0: И имаше от различни гимназии хора, защото това бяха прочутите купони на английската гимназия. И съответно идва едно момче при мен и казва: ти нали си от английската гимназия? Аз казвам да. Дава ми един лист А4 и казва: можеш ли да ми напишеш текста на песента?
1: На Fly Robin
0: да,
1: Fly.
0: Да, който е Fly, Fly Robin Fly Up Up to the Sky. Друго в текста няма, но аз така също подходящо на тинейджерските ми години много старателно му го написах.
1: Не, разбира се как.
0: Като му обясних, че се повторя до безкрай. Fly Robin Fly Up Up to the Sky. И иначе добре го е направил Джеф Кай. Интересно е дали плащат авторски права за тези сети.
1: Еми...
0: мисля, че не мога да мине без
1: това. Не може да мине без това. Са големи.
0: Прекрасно. Нещо друго ще им казваме.
1: Ще им кажа после за мъничко, ще им кажа за скрим наградите, ама да чуят малко от парчето и малко от следващото, поне все пак.
0: Добре. 120 минути с Метрополис, Джеф Кай, Крис Кериер, Фивър, Ориджинал Микс.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио в Варна, Шумен, Добрич, Габрово, Монтана, Ахтопол, Самоков, Велинград,
1: Ямбол
0: и столицата София. Вие слушате Ясен Петров,
1: Диджей Стивън и едно културно-образователно предаване, което този път е посветено на деветата муза, не знам си кое е, така, на десетата муза, прощавайте. Не знаеш, че обявяват киното като десета муза, не знам си какво най-то, защото просто музите по принцип са в девет, но в Гърция, знаете, кино не се е снимало.
0: Така, продължаваме.
1: Седмо изкуство, десета муза.
0: Да. 12-я вал.
1: Да, точно.
0: 13-я молох. Продължаваме с така замрачняване на музикалната ситуация, защото ще стигнем до The Real Underground накрая. Затова ще разберете малко по-късно за какво става въпрос. Ще говорим за едно парти, което предстои. Сега ти имаш там едно друго списъче.
1: Добре, едно друго списъче, което всъщност беше потикнато от това, че по BTV миналия петък, миналата неделя, даваха наградите Scream. Не знам кой в BTV се беше сетил да го направи това нещо в януари месец, при положение, че наградите са края на октомври.
0: Знаеш, няма кой се е сетил? Някой от економическо-счетоводния отдел, който е видял, че наградите Scream от октомври в януари струват ужасяващо малко пари.
1: Не, на фона на турските сериали, които се дават и общо взето на... Не, Нова телевизия ги бие по селения BTV напоследък, честно казано. Но това е тема на отделен разговор. Мисълта ми е, че това са изключително странни награди. В смисъл, това не са Оскарите, това не е Златен глобус. Това са награди, които са за тези, които са, как да кажа, изкушени на тема кино наистина. И да загубиш примерно 3 часа телевизионно време за тях, за мен, както и за много от моите приятели, беше неповторимо удоволствие, но предполагам, че за масовата публика на BTV е било малко странно. Само да ви кажа две думи, какво става въпрос. Скрин наградите, с други Скрин е писък, това е от 2004 година ги има и това са, както се сещате, за всички филми, които ви карат да пищите награди, като там има изключителни категории. Значи има Ultimate Scream, с кои други думи, това е вече филм на годината, след това обаче има най-добър фантастичен филм, най-добър филм на ужасите, най-добро фентази, след това има, разбира се, най-добри ефекти, след което има обаче и такива категории, като най-впечатляващо разчленяване, най-добра бойна сцена и, разбира се, моята любима сцена Holy Shit или Леле Майко, както съм е кръстил аз. Но да ви кажа, кои бяха на това, на това представени на тази
0: награда. Аз видях в едно включване Харисън Форд, който каза, имах щастието да играя, просто вика, имах щастието да играя във филми, които ви се харесаха на вас. И аз си казах, да бе, общо взето 6 филма, Star Wars, Indiana Jones, то друго трябва ли?
1: Нищо, абсолютно, постигнал е нещо този човек. Добре, само да ви кажа сега наистина кои са, но това, ако се интересувате наистина от малко по така наречените филми, които са B-movies, всъщност вече отдавна не са B-movies, защото когато те представя Харисън Форд, когато Джони Деп е на сцената, когато Кит Ричардс от Rolling Stones връчва награда, нямаме вече идеята, че това нещо е навряно в едно кино дълбоко някъде под земята. И там ходят само идиоти, които гледат тези филми. Режисьорите на тези филми вече печелят милиарди и тук говорим за Джеймс Камерън, говорим за Питър Джаксън, говорим за Сам Рейми, който с Спайдърмен, нали, е може би третия по приходи филм в световното кино изобщо. Та да ви кажа сега, Ultimate Scream, Star Trek. Най-добър ужас на Сам Рейми филма, който се нарича Drag Me to Hell, има го в арената, казвам ви. Най-добра фантастика, Star Trek. Тук искам да ви кажа, че той бие Трансформърс и Терминатор. Значи, най-добра фантазия е Twilight, този тинейджърски филм за вампири. Най-добър режисьор е Джей Джей Абрамс за Star Trek. Най-добър чужд филм е Let the Right One In. Това е една фантастична вампирска история, шведска обаче. Пак я има в арената. Искам да ви кажа, че тя е за едно момче, едно момиче. Впечатляващ филм, онзи ден го гледах. Най-добрите ефекти, разбира се, са в Трансформърс, Revenge of the Fallen, последната серия. Най-впечатляващото разчленяване отиде в филма Soul номер 5, където имаше едно махало, което подобно на прочуто махало от прочутите разкази там на Рей Бредбъри и на това. Разчлени един човек. Най-добра бойна сцена е от Star Trek. Сцената на Леле Майко е единствената награда на Хари Потър и Полукръвния принц. Там има някаква впечатляваща сцена.
0: Този е добър. Хари Потър и Half-Blooded Prince е добър много. Darkness, Par Excellence.
1: Par Excellence е тук, казват най-добрите ми леле Майко Сент. И разбира се, цялостното трочество отиде при Джордж Ромеро, който даде на тая държава зомбитата такива, каквито ги знаем, именно Day of the Dead, The Night of the Dead и така нататък. Така че,
0: аз мога да кажа, може би е по-стар, по-стар филма, да. Който мисля, че ти казах за него, един испански филм, който има американски ремейк.
1: Каза ми, да, казва...
0: Точка Рек.
1: Точка Рек, да.
0: Филма. Испански е... Просто имам един приятел от много години, който в момента живее в Лондон и когато се видим, той ми казва такива филми, които успял по един или друг начин да издири. Между другото филма, който се казва Рек, на английски, не помня как беше, американската версия, има го и на DVD, има го и на всякъде другаде, където може да се помислите. Гледайте го, ако обичате филми на ужаса, филми за зомбита, филми за такива, дето ги изяждат други и така нататък, защото наистина, особено испанската оригинална версия е супер впечатляваща. Между другото, в контекста на версии, тук напоследък по Cinemax дават оригиналната версия на продуцентите.
1: Да, не, по ТВ 1000 искаш да кажеш.
0: Да, по ТВ 1000, която съвсем не е за подминаване.
1: Абсолютно, аз се смея много. Просто, ужасно много се, да, смея.
0: Интересно ми е как толкова точно, директно са направили, то след това е било много успешен мюзикъл,
1: да.
0: Който Мел Брукс е поставил на Бродуей. Тези герои, тези артисти, които играят във втората версия, са играли на Бродуей в мюзикъл и след това прави, решава да направи филм.
1: В този ред на мисли ти French Connection оригинала гледал ли си го? 72-а по Cinemax.
0: Да, да.
1: В смисъл,
0: да.
1: Преследването с минитата,
0: да,
1: с мини куперите
0: е
1: новото ли имаш предвид?
0: Кое е ново?
1: French Connection има едно с марки с там с...
0: Аз съм гледал оригинала...
1: А оригинала е 70 и някоя година, да. Която не си спомнеш с кого е.
0: Където
1: кой точно игра.
0: Ферер, любимия артист, този, как се казваш, испански, беше шефа на мафията и в една среща с Джин Хекман му предложи, си спомня много добре, жива стрида и Джин Хекман отказа да яде. Този, който е на Бунюел, любимия артист.
1: Това вече наистина не си го спомня, но искам да ви кажа, че когато хората говорят особено за преследвания с коли, примерно, не, Italian Job се наричаше, значи не фетка, да. Italian Job е преследването с коли, което е също пак има кавър точно с Марки Марк, примерно 30 години по-късно. И ви искам да видите, когато 70-те години, ако гледате Cinemax и погледнете този филм, както и продуцентите, да видите как хората без каквито и да е специални ефекти са постигали чудеса. Но, това е тема безкрайна, затова предлагам да послушам още малко музика.
0: Слушахме Джаспер Далбек, Алекси Дилано, Galactic Suite Part 1, а сега влизаме в едно парче на Дино, нарича се Serena, в ремикс на Emanuele Inglese. Така се каже прогресив, такъв какъвто ни харесва на нас. Наистина приятно парче и така караме към края на първия час на 120 минути с Metropolis.

0: 120 минути с Метрополис. В последните минути от първия час слушахме Дино, Серена, Емануел Инглезе ремикс. Продължаваме с...
1: Корт Инглес.
0: Ел Корт Инглес. Ел Корт Инглес. Продължаваме с традиционната разстановка за уикенда.
1: Която започва този път от четвъртък за мен. В четвъртък знам, че не сте особено почитатели, защото там ходят други хора, по-малко изкушени от музиката, но повярвайте ми, не по-малко искрени от вас. И да ви кажа на моменти даже по-честно. Защото когато нещо им харесва, те танцуват, когато нещо не им харесва, просто стоят. Сега това, че нали, някои от тях пушат пури, а пък други си поръчват бутилки златно Муе Шандон, е тема на отделен разговор, но когато успееш да ги погадаличка справено с перото, те се забавляват и са много искрени, са много приятни като публика. Аз смятам да изпитам това нещо в четвъртък, когато заедно с Ванката в Маскара ще пускам там.
0: Добре, слушах днеска една реклама по някакво радио, че нали, четвъртък, различният ден в Маскара, какво му е различното на четвъртък?
1: Не знам.
0: Еми така казаха, смисъл...
1: Знаеш ли какво? Когато започнем да вървим... Ще ми се обиди, разбира се, нашия приятел Цонко, но ще му кажа, че по принцип аз съм против това нещо. Значи, това е повече от телевизия. Това е различен ден. Това е еди какво си. Всъщност хората искат един нормален, възпитан, хубав клубен ден. Тоест, когато искаш да кажеш, че това не е обикновен прах за пране, всъщност истината е, че всъщност нещата трябва да бъдат такива, каквито са, а не такива, каквито някой иска да ги хиперболизира. Повече от телевизия. Какво значи повече от телевизия? Какво значи различен ден? Ми същото ще бъде в Маскара. Гарантирано ще бъде хубава музиката, освен ако няма, примерно, някакви танцьорки. Това може да означава, че е нещо различно. Ама не съм чул за танцьорки.
0: Ще видим.
1: Ще видим, да.
0: Петък.
1: В петък аз съм в Пернек. При едни Маракеш, изключително симпатични момчета, и тъй като отдавна не се е случвало нищо в Перник, традицията ще почне да се възстановява. Края на всяки месец по един от нас ще ходи в Перник. Първи съм аз, след това е DJ Стивън, който другия Перник, ама затова ще го научите другия месец.
0: Другия месец, да. Не другия Перник.
1: Да, и събота, е един. Да, другия Перник. Разбира се, аз пък в събота отивам при моята любов на живота ми.
0: Сега продължаваме с събота. В събота аз съм в Маскара, петък съм в Червило, не знам точно дали в малката или голямата зала. Напоследък мога да кажа, може би защото е януари, но когато се съберем в Червило, през целия януари, всеки път когато съм свирил там, наистина се получават много силни като емоция и музикален контент. Глупости, но стават много добри партиите. Може би защото наистина през януари все пак тези, които излизат и успяват толкова докъсно да останат, че да стигне до Червило и да се съберат след 3 часа, обикновено става много, са така музикално изкушени и наистина стават много, много добри партиите. Ето миналата събота в голямата зала бяха Дончо и Деси, The Family Affair, в малката бях аз. До 7, до колко беше?
1: Ми до късничко беше, честно казвам.
0: Дончо продължи изключително приятно, както и миналата събота, пък бях в голямата зала, също почти едва затворихме към 8:30. Да. Идеална атмосфера, готина музика.
1: Какво още му трябва на човек?
0: Да, събота пък аз съм в Маскара. За мен там е така предизвикателно.
1: Предизвикателно, да.
0: Предизвикателно, защото трябва да покажа другата си страна, ако може да разделим the bright and the dark side. Както знаете, силата винаги има две страни и те си имат своите преимущества, така че в събота ще се видим в Маскара, а пък за тези от вас, които така откровенно са на страната на the dark side, от Дарт Вейдър и така нататък, могат да отидат на Mania Extra Sessions, партито, което нашия добър приятел Шото, собственик...
1: Дебютното парти.
0: Дебютното парти на Шото, наш добър приятел, собственик на клуб Мания в Слънчев бряг, също така и активно изявяваш се като диджей напоследък, е спретнал за основно и главно почитателите на саунда на Клуб Мания в Слънчев бряг. Да. Дебютното издание ще бъде на 23-ти в Клуб Escape с участието на Пачоби, Пепо, Веселин и самия Шото. Просто за да се така добиете представа какво ви очаква, във втората част на предаването ще пуснем един час микс, който Шото ни предостави, който е наживо записан от последното му участие в Viper Rooms в София. Сега продължаваме с едно парче, което ни събра с Ясен, да, в едно. Това е последния сингъл на Pan Pot, Confronted, в ремикс на Мартин Лански.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven.
1: To Alfa Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис продължава във втория си час, както винаги с микс, в случая на един много интересен млад артист, който нашумява напоследък. Това е Матю Холк от Словения, или както пише на неговия MySpace, Ибиса Словения. Както и да е, не мога да разбера каква е националността на този герой, но мога да кажа, че тези от вас, които са били на последното участие на Умек в България в столичния клуб Escape, са видяли Матю Холк в действие, защото той мисля, че е пускал след него, когато Умек вече е свършил своя сет. Матю Холк, който на всички снимки е винаги усмихнат, а и в биографията, която е публикувана в Beat портала, казват, че срещата с него винаги ще те доведе в приятно настроение, защото той е изпълнен с живот, весел, приятелски настроен, усмихнат, и за това да прекарваш часовете на едно парти заедно с Матю е наистина много добре. Самият той е започнал да се изявява като тайният underground, нелегален light дизайнер в известния клуб Амбасада Гавиоли в Словения, но всъщност това не е неговата точна работа, с която се е занимавал в тази дискотека. Просто той дори не е бил допускан до конзолата за управление на осветлението в тази дискотека. Обаче резидент диджеите и тези, които са гостували в Амбасада Гавиоли, харесвали неговия подход към управление на осветлението, и затова той започнал да бъде нелегендарен, а резидент осветител, когато там пускали лица като Валентино Канзяни, Свен Ват и така нататък. Въпреки че той е отраснал с музиката на Валентино Канзяни и на Свен Ват, самия той казва, че не иска този стил да следва. Както казва в тази биография в Beat Portal, започнах с хаос, след това изследвах прогресив хаос музиката и сега считам себе си за тек хаос артист. Както и да е, оставям ви в ръцете на Матю Холк в последния час на 120 минути с Метрополис. Гарантирам ви едно наистина приятно слушане на един много приятен, изключително раздвижен Tech House Mix. 120 минути с Метрополис представя Матю Холк.

0: It's the people's choice. Yes.
1: 120 минути с Метрополис.
2: Пионерите на електронната музика в България.
3: Той 20 минути с Метрополис. Всяка сряда от 6 следобед и неделя от 9 сутринта. Горещи нови парчета, промо сингли, white лейбъли, реедити и

0: 120 минути с Метрополис по Алфа Радио.
1: Продължаваме с втория час, уважаеми дами и господа, когато знаете, че обикновено пускаме микс, за да можете да чуете световните тенденции в областта на популярната електронна музика.
2: Днешният микс е не случайно избран от един изключително талантлив холандски продуцент и диджей. Той се казва 2001 и за тези от вас, които се интересуват да намерят нещо от творчеството му в интернет, се изписва като 2000 с цифри and 1 с букви. 2001.
1: Наскоро мисля, че албум издаде.
2: Да,
1: през
2: издаде
1: около 3-4-5 месеца, да речем.
2: Аз пускам 3 парчета от албума, наистина много добри. Композициите му са много интересни, защото отначало си казваш, това са само лупове, няма нищо особено вътре в тях.
1: Като структура, да.
2: Да, но всъщност има страхотни бас линии, много фънк и много грув в тези на пръв поглед предимно направени от семпли и от лупове парчета. 2001 високо в личните предпочитания на Джош Уинг, на ред други, на Ричи Хотин също така, за да можете да получите представа какво ще слушате в следващия час. Но самия той почти дойде да свири в България. Да, да, беше мисъл миналата година в рамките на Сими, имаше една вечер на едни
1: холандски
2: виджеи.
1: Да,
2: и тогава беше поканен, но нещо си изпусна самолета или пък полета не беше удобен, не си спомням точно какво, но в крайна сметка не дойде. Така че 2001 определено е един диджей продуцент, който ще бъде в нашето полезрение на промоутъри в близките, примерно, близката една година. Да се надяваме, че ще имаме възможност да го поканим някъде в някой клуб в България. Сега да ви кажем само чао, тези от вас, които са на море, постойте известно време на морето,
1: приберете се,
2: още поработете малко и на 7 август ви чакаме всички на Джон Дигуит на централния плаж в Бургас. Имате време и за почивка, и за след това почивка от почивката, и след това почивка от почивката от почивката.
1: Добре, малко като Данил Хармс завършваме. Приятен ден, приятна вечер или лека сутрин. И си опичайте акъл, защото ни остават само 2 седмици да бъдем заедно. Август месец традиционно, поне до към средата на септември, смятаме и ние да си отдадем почивка, обаче този път от труда.
2: Точно така, и от септември очаквайте завръщането на 120 минути с Метрополис, които ще се завърнат в един чисто нов външен вид, с нови джингли, нови клипове, нечовешки ефекти, лупове и всякакви други такива неща.
1: Ей, внимавай какво обещаваш, че някой ще вземе да го запомни.
2: Подготвил съм се спокойно. Ще изработим нови начални заглавки и така нататък, така че да може да разберете, че новия сезон започва.
1: Чао!

757-747.